0: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

Nej, hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: International Vibes. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
19: Det her er ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Tilbage til musikken.

hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: booster.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Allerede nu kan der sættes kryds i kalenderen, når Regionshospitalet Randers inviterer byens borgere indenfor til åbent hospital. Det bliver søndag den 6. september. Det bliver en dag, hvor både børn og voksne kan komme tættere på hospitalets hverdag. Det bliver blandt andet muligt at se en operationsstue, besøge Bamsehospitalet og opleve, hvordan sundhedspersonalet arbejder. Gæsterne kan også høre om blod- og plasmadonation, fremtidens sundhedsvæsen og høre mere om hospitalets kommende nybyggeri Vita. Åbent husarrangementet er helt gratis, oplyser hospitalet. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men for anden gang forlænges perioden. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog på Sjælland frem til og med 16. august. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. I løbet af i dag tikker der en særlig besked ind i indbakken hos flere hundrede danske virksomheder fra myndighederne. Som led i et direktiv fra EU om kritiske enheders modstandsdygtighed, så skal virksomheder, der vurderes som samfundskritiske, nemlig udpeges. Herefter har virksomhederne 10 måneder til at implementere et omfattende beredskab. Det skriver Dansk Industri i en pressemeddelelse. Direktivet gælder virksomheder såsom transport, energi, bank, sundhed, drikkevand, spildevand samt produktion og distribution af fødevarer. I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer, der kan blive ret kraftige og være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Mellem 20 og 27 grader. I nat mest tørt vejr og mellem 13 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.

Shakira og Burna Boy med Dai Dai. Let's go. Velkommen til morgenkammeraterne. Og fra den officielle VM-fodboldsang, det er jo på søndag, det hele slutter, så er det farvel. Og med svaret på, om det er Argentina eller det er Spanien, der vinder det hele. Du er en vinder. Tak for at joine morgenkammeraterne denne fredag. Der er god musik til dig. Alex Warren til The Swims, Albert Heath. Og så er der altså også en person, som vinder de første to billetter til ABC Beach Party 2027. Mere om det senere. Velkommen til.

Dream. Godmorgen, godmorgen. Godmorgen, kammeraterne. Og nu med Justin Bieber. Tænk sig, for et par år siden, der var der snak om, at han trak stikket for evigt og aldrig ville komme tilbage. Siden da er han blevet til far, har udgivet albumet Swag. Han er tilbage. Og han er tilbage på den der lækre Bieber voksenmåde.

0: tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Sabrina Carpenter, Mathias, vil du gerne se Albert Heath, som i lørdags var på Greno Strand til ABC Beach Party. Han er jo fra Sønderjylland, og hvis du gerne vil se, når han sådan lige prøver at imitere en sønderjyde, så skal du altså tjekke vores Instagram, vi hedder radioabc.dk. Der kan du også se en video med ham og Emil fra ABC Eftermiddag. Albert Heath sammen med Darling, Lille Hus i Jylland, alt sammen på ABC.

Albert Heath og Darlin på Lille Hus i Jylland. En lille nyhedsopdatering. 6.30 til dig. Inden da kan du få den her for Somber. Det er sin home record.

0: 16. august. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. I løbet af i dag tikker der en særlig besked ind i indbakken hos flere hundrede danske virksomheder fra myndighederne. Som led i et direktiv fra EU om kritiske enheders modstandsdygtighed, så skal virksomheder, der vurderes som samfundskritiske, nemlig udpeges. Herefter har virksomhederne 10 måneder til at implementere et omfattende beredskab. Det skriver Dansk Industri i en pressemeddelelse. Direktivet gælder virksomheder såsom transport, energi, bank, sundhed, drikkevand, spildevand samt produktion og distribution af fødevarer. I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan blive ret kraftige og være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Mellem 20 og 27 grader. I nat mest tørt vejr og mellem 13 og 17 grader.
1: Temperaturen lige nu 18 grader.
2: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
3: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
2: Tak, Henrik.
1: Auboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriseret Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
7: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
8: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Review sammen med Morgenkammeraterne og ingen andre end Joe Corey i forbindelse med den her sang fra APC Power Heat Devotion, Sweetest Emotion. Om lidt APC nu har med det seneste fra en af udlandet, Ed Sheeran Sapphire. Og her er det Annika. Ja. Skal vi ikke bare sige, at det kommer til at ske resten af året. Hver gang hun udgiver en sang, så bliver det bare et kæmpe hit. 11:07. Sangen hedder Desperado.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
18: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Allerede nu kan der sættes kryds i kalenderen, når Regionshospitalet Randers inviterer byens borgere indenfor til åbent hospital. Det bliver søndag den 6. september. Det bliver en dag, hvor både børn og voksne kan komme tættere på hospitalets hverdag. Det bliver blandt andet muligt at se en operationsstue, besøge Bamsehospitalet og opleve, hvordan sundhedspersonalet arbejder. Gæsterne kan også høre om blod- og plasmadonation, fremtidens sundhedsvæsen og høre mere om hospitalets kommende nybyggeri Vita. Åbent husarrangementet er helt gratis, oplyser hospitalet. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men for anden gang forlænges perioden. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog på Sjælland frem til og med 16. august. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. I løbet af i dag tikker der en særlig besked ind i indbakken hos flere hundrede danske virksomheder fra myndighederne. Som led i et direktiv fra EU om kritiske enheders modstandsdygtighed, så skal virksomheder, der vurderes som samfundskritiske, nemlig udpeges. Herefter har virksomhederne 10 måneder til at implementere et omfattende beredskab. Det skriver Dansk Industri i en pressemeddelelse. Direktivet gælder virksomheder såsom transport, energi, bank, sundhed, drikkevand, spildevand samt produktion og distribution af fødevarer.
2: Tak for det, Henriette. Vejret i dag, det bliver både med nogen sol, men også spredte regn og tordenbyger, som kan være ret kraftig og være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Nedbølgemelding, ja, men også skybrud. Temperatur i dag op til 27 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 19 grader alle sammen.
0: Velkommen på ABC.

Love Me fra Ariana Grande, 5:07. Godmorgen, godmorgen og velkommen til. Jeg har så svært ved at navigere i det. Er det endnu en dag i sommerferien? Er det reelt en arbejdsdag, en fredag? Eller, ja, hvad er det? Er det ikke bare en almindelig sådan weekend, der lige om lidt starter? Det har jeg besluttet, fordi det er min sidste radiochance i en god stykke tid, inden der er sommerferie. Så kan jeg være ham, der siger sådan, åh, jeg ved ikke engang, hvad for en dag det er i dag. Men jeg ved, det er fredag. Jeg ved, det er weekend imens. Og jeg ved, at musikken, den kommer her på Radio ABC. Der er ny Music Friday. Der er en masse ny musik, der skal præsenteres. Nyt fra Christoffer. Og det er en angivelig en duet, som jeg tror, de færreste havde set komme. Det er lidt ligesom, ej, hvis det er ikke lige så vildt som Tobias Rahim og Birthe Kjær. Ikke langt fra. Hvem det er, der har udgivet ny musik i dag, det kan du høre efter Tobias Rahim. Sjovt nok.

0: Du ved godt, det er studieversionen, og det er radio, ikke? Men det her, ikke? Det er tænkt så meget til, hvordan det skal lyde live, når han står og har folk til at lulle med. Det er en lille finte, men stadigvæk bare en lille detalje af et helt genialt nummer. Låst inde fra Lamin. Godmorgen, godmorgen. Morgen, kammeraterne. Der er lige om et premiere på ny musik fra Christoffer. Og hvem der joiner hans nye single, jeg kan ikke mærke noget. Kan du høre efter Ray? Jagten startede sidste år, angiveligt har hun ikke fundet kæresten nu. På vej er Where Is My Husband? Ud at rejse med Benjamin. Benjamin har med Portugal og næste hit. For når I glæder til Bowser Magnetic på ABC.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10.

0: Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

Bowser med Magnetic. Det er tid til at præsentere lidt ny musik. Christoffer har ikke sommerferie. Selvom det virker som om han så mig, der er han på sommerferie. Men han har tænkt, ved du hvad? Det er 2026. Jeg udgiver bare musik, mens jeg har ferie med familien. I dag udkommer der en ny sang, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og Christoffer har jo indtil videre udgivet 2 singler på dansk. Og det er 2 sange, som hver især har vidne om, at Christoffer på dansk er måske noget af det mest autentiske danske musik, der er lavet i lang tid. Meget af musikken, som du hører i radioen, er jo på dansk. Men da Christoffer lige pludselig synger ham med gitaren eller ringer om natten, så tager man teksterne ind, man lytter efter. Og specielt ringer om natten, som handler om en person, eller en virksomhed, eller en eller anden noget, som Christoffer har en relation til, som simpelthen bare overskrider nogle grænser. Så ved man også, at Christoffer også er en rigtig, rigtig dygtig sangskriver. Fordi når man får en sang, ligesom hvis du ser en film, og du lige pludselig kan mærke, ej, jeg hader bare skurken her. Sådan havde jeg det også med Ringe om natten, da Christoffer han udgav den, der tænker, jeg ved ikke, hvem der er der. Jeg driller ham. Men jeg har lyst til at sige, du skal stoppe med det. Jeg tror kun, jeg kan komme på sådan noget som Adele og Louis Capaldi, som på engelsk gør lidt det samme, det der med at lave sange, hvor man faktisk helt tager det helt 100% ind. Og ved du hvad? Det, der er mest overraskende ved det nummer, du skal høre nu, det er en ægte jysk legende joiner sig. Det er ikke Christoffer alene nu. Nixon. Christoffer featuring Thomas Helmi. Jeg kan ikke mærke noget. Det hedder den, og jeg snakker nok om den. Nu skal den spille i radioen. Jeg bare sige, Christoffer er vred. Så meget, at hans mikrofon har sådan noget distortion-effekt, som man nærmest kender sådan for rockmusikken. Er en premiere, du?

Hold op. Hold op. Så kan man mærke noget, hva'? Selvom Christoffer ikke kan mærke noget, så kan vi andre godt mærke, at ham og Thomas Helmi ikke lige på min bingo-liste for 2026, men yes. Yes. Han viser Christoffer lige præcis, hvordan han skal gøre det på dansk igen. Jeg kan mærke, at jeg vil blive en kæmpe fanboy, og jeg synes, det er lidt for sent nu at finde ud af, at der var de her store, kæmpe koncerter i Valbyparken og i Tivoli Friheden. Nå, lad os håbe, at der kommer snart en dansk koncert med ham igen. Nu mere dansk musik, og der er altså masse, der skal kritiseres. Det er Rune Ars, det er Hampenberg, det er Blæs, det er Back to Back, og så er der også en, jeg mener, han er fra Norge, en norsk rapper, der hedder Adam. En som dig. Hvis du

0: Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back, og så ikke fra Nørje, en svenske
1: Adam.
0: Der er altså lige rapper i C-stykket her på en som dig, som jeg bygger på en god gammel klassiker af netop Back to Back. Nyhedsopdatering fra Henriette Clausen venter. Først så kan du starte fredagen med Juste.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Allerede nu kan der sættes kryds i kalenderen, når Regionshospitalet Randers inviterer byens borgere indenfor til åbent hospital. Det bliver søndag den 6. september. Det bliver en dag, hvor både børn og voksne kan komme tættere på hospitalets hverdag. Det bliver blandt andet muligt at se en operationsstue, besøge Bamsehospitalet og opleve, hvordan sundhedspersonalet arbejder. Gæsterne kan også høre om blod- og plasmadonation, fremtidens sundhedsvæsen og høre mere om hospitalets kommende nybyggeri Vita. Åbent husarrangementet er helt gratis, oplyser hospitalet. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men for anden gang forlænges perioden. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre.

0: portion af fødevarer.
1: Så er du blevet opdateret. Nu skal jeg opdatere dig om en dag, som DMI beskriver som dramatisk. Det starter med sol mange steder, men så kommer der altså ikke bare en lille regnskyl, men en ordentlig regnskyl. Med tordenbyer, som kan være ret kraftige, være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperatur op til 27 grader i dag. Så jeg kan love dig for, at den her dag, den kommer til at levere mange forskellige ting. Så normalt så plejer jeg bare at sige, husk solcreme og skygger. Der. I dag, der kan dagen byde på lidt meget, og det er specielt ved eftermiddagen, at skybrud kan folde sig ud. Aktuel Ebeltoft og Greno. Maja, 19, Randers, 20 grader.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Greno.
3: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
4: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer. Og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering. Blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
5: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i U32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
6: Buongiorno. Hello. Guten tag.
7: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
6: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
7: Besøg Grenå.
6: En levende handelsby gennem 150 år.
8: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
9: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Det er på søndag, at det hele slutter. VM i fodbold, Spanien mod Argentina, vanvittig finale. Og det bliver måske også lige om et, vi glemmer alle sammen om teorien om Benjamin Hauer sangen Portugal, som jo Portugal er samme stavelse som Mexico. Havde Danmark kvalificeret sig til VM i fodbold, der var lige en forfærdelig playoff, der gjorde vi ikke gjorde det. Så havde vi skulle spille i Mexico. Mexico og Portugal, samme antal stavelser. Jeg ved, at folkene bag sangen her ikke må udtale sig om, hvordan de lavede sangen. Og det tyder på, at der er nogen, der har sagt, kære Benjamin Hauer og resten af holdet, hvis Danmark ikke kvalificerer, så må I aldrig nogensinde sige, at det var en fodboldsang. Selvom den har, altså, de der blæseinstrumenter. Der kunne måske også lige have været sådan et kor med fodboldlandshold. Det havde da været nice, hvis vi selvfølgelig havde kvalificeret os. Men hey, der har været EM om 2 år. Lad os krydse fingre for, at Danmark kan kvalificere sig der. Et lille beach party throwback venter om lidt. Det er jo ret vildt at tænke over. Lørdag i sidste uge følte alligevel så langt væk. Og alligevel kan jeg stadigvæk mærke, at jeg er lidt høj på følelsen. Hvem vi fangede backstage, kan du høre efter Harry Styles.

0: American Girls fra Harry Styles. Godmorgen, godmorgen. Morgenkammeraten her. Og tak for sidst, ABC Beach Party. Det var fantastisk. Hvis du er med efter klokken 8, så kan det godt være, at der lige er en person, der skal være med i radioen, fordi personen har sikret sig 2 billetter til ABC Beach Party 2027. Men at vi lige ser frem til næste års fest, så lad os bare lige sige, woo, det var da mega nice i år. Og en af dem, vi fangede backstage, var Batshiba. Et navn, som var en af de første på scenen, og som opvarmning til interviewet har Emil fra ABC Eftermiddag spurgt ind til sådan, hey, hvad kan du godt lide? Og sådan noget, hun var sådan, hun elsker bare kage, og træster mig bare det bedste i verden, ikke? Det var så spisevarer, ikke? Hvad skal der så drikkes? Det er jo faktisk det, også det, han spurgte ind til.
1: Altså, min yndlingsting er en frossen drink. Altså, det er ikke bare kold, det er en frossen drink.
2: Okay, så slåsajs, god gamle.
1: Jeg elsker slåsajs. Okay. Jeg elsker slåsajs. Jeg drak en i går. Ej, jeg synes bare, slåsajs er det bedste nogensinde.
2: Hvor fantastisk menu. Slåsajs og træstammer.
1: Altså, helt ærligt, kunne jeg godt leve. Det
2: er
1: virkelig godt.
2: Men er du god bag barn selv? Er du typen, der lige mixer gode drinks?
1: Altså, mit issue er jo, at jeg sådan, enten kommer til at putte alt for meget alkohol i, ja, og så er der ikke nogen, der lyst til at drikke dem.
2: Nej.
1: Eller også, så putter jeg bare ikke rigtig noget i, fordi jeg er jo... Ja, det er kedeligt, men jeg synes også godt, man kan en god aften, uden at være for fuld.
2: Ja.
1: Fordi jeg ofte skal meget dagen efter, så hvis jeg drikker mig helt ned, så går det helt galt.
2: Det fede er, at din veninde står og smiler.
1: Ja, godt se, Josef, hun står der.
2: Det er simpelthen verdensklasse, at der lige
1: er... Ikke som dig, Josef. Vel, ikke som dig.
0: Og Jusse er jo i virkeligheden Josefine, som man blandt andet kender som hende, der spillede Tinka. Altså, Josefine Højbjerg er veninde med Batshiba. Og det var hende, som lige fik et mention her til allersidst. Nu får du lidt Beach Party-musik. Der er Batshiba på Something About Her.

Jeg kan godt lide, at jeg har fundet sådan en matchup-udgave. Skal vi ikke lige prøve at tage bare originalen? I'm not into girls, but we can. Den udgave kender jeg meget bedre. Now all I can taste is her lips.

0: Hun elsker træstammer. Hun elsker
1: slåsøjs.
0: Hun fik sagt tidligere. Something about her. Morgenkammeraterne.
1: Det er fredag. Hvis du skal se billeder og andet fra Beach Party, så er det altså bare forbi vores Facebook eller Instagram. Vi hedder radioabc.dk. Der er masser, som i rigtig meget content fra festen. Specielt vores dejlige fotografer, som har taget billeder. Der er billederne uploadet på vores Facebook-side. Det er bare at klikke ind. Og så vil vi meget, meget, meget gerne have, at du lige tagger, eller tænker, jeg tænker lige vedkommende lige skal se, at der bliver taget billede af dem. Om lidt nyhederne klokken snart 8, men først Bebe Rexha og Faithless.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt.
2: Parkman.
1: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og i.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Tilbage til musikken.
23: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Byggeriet af det nye børnehus Toftegården i Assentoft bliver forsinket med et helt år. Daginstitutionen skulle have stået klar i april 2028, men åbningen skubbes nu til 29, fordi der skal laves grundige undersøgelser af, om der lever flagermus i området. Forsinkelsen medfører en ekstra regning på 3 millioner kroner til blandt andet forlængelse af pavillonleje og skærpede miljøkrav. Der er dog ikke politisk enighed om, hvor pengene skal findes, og derfor har byrådet sendt sagen tilbage til behandling i børn- og skoleudvalget. Ved genbehandlingen skal udvalget drøfte finansiering, fordele og ulemper ved køb eller leje af pavillon samt placering. Både globalt og i Danmark fødes der færre børn end tidligere. Ingen ved præcis, hvorfor mænd og kvinder i stigende grad udskyder at få børn eller forbliver barnløse. For danske unge er det i hvert fald ikke lysten, der mangler. Det viser et studie med deltagelse af godt 20.000 kvinder og 11.000 mænd mellem 20 og 28 år. Blandt dem ønsker 8 ud af 10 at få børn. De fleste vil gerne have 2-3 børn, og det første barn skal komme, når man er sidst i 20'erne. Men gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er 30,4 år, og gennemsnitligt så får kvinderne 1,5 børn. SpaceX har i nat dansk tid udskudt en planlagt testaffyring af raketten Starship. Det skriver den amerikanske rumfartsvirksomhed i et opslag på X. Det sker efter, at den planlagte opsendelse ved Starbase i Texas tidligt på natten blev afbrudt. Afbrydelsen skyldtes, at nogle af motorerne slet ikke startede, og det udløste en automatisk afbrydelse af opsendelsen. Man er nu i gang med at tømme raketten for raketbrændstof, og det er håbet, at næste opsendelsesforsøg kan ske i løbet af et par dage.
2: Så er det tid til at gøre dig klogere på vejret i dag. Der kommer til at ske rigtig mange ting. Så hvor starter man? Jamen, det starter pænt. Det starter med sol mange steder, spredte byer, tordenbyer, som kan være ret kraftige med skybrud, hagl og stærke vindstød, kommer til at ramme i løbet af eftermiddagen. Så en pæn formiddag og en voldsom eftermiddag. Temperatur op til 27 grader. Og det er samme sådan lidt indikationen inden, at i morgen, der vil temperaturen falde mere, så det ikke bliver lige så varmt med hedebølge, som det har været de sidste par dage. Men for nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 20 grader.

skulle i dag. Noah Carter og Tofalo. Det er jo muligt at stå stille til den her, er det ikke det? Ny musik, som sagt. Jeg hedder Stefan. Mens at Freja har lidt dejlig sommerferie, så er jeg med dig den her fredag. Der er også god stemning, blandt andet fra Lisa Fosmark, Hugel og Tame Impala. Og så skal du også være klar lidt senere, når der altså er en person, der lige skal ringes op og fortælle lidt om ABC Beach Party. Det er en lille konkurrence, som jeg har snakket om. Mere om det, efter Casey og Annika, skru op for Drukner.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

kæmpe gennembrud i år. Og det er takket være den her sådan lidt disco house orienteret lyd, Moving to the Sun. Og jeg kan tvivle om, at Hugel er vokset op med Roger Sanchez. Det er tid til en house-klassiker. Lidt sommervibe inden, at skybrud rammer Østjylland. Tilbage fra 2001. Det her er Another Chance.

0: Det er dejligt ved den her type musik. Housemusik fra 2001. Hvis der er en, der har sagt, at det var udgivet i 2026, så har jeg også accepteret det. Roger Sanchez med Another Chance. Tak til alle dem, der har deltaget i den store Facebook- og Instagram-konkurrence om billetter til ABC Beach Party 2027. Der er et billede, hvor man kunne se Jørn Mega Nice og resten ude af kontroldrengene. Så skal man komme med et bud på, hvad man troede, hvilke emne de snakkede om. Og vi har allerede uploadet, hvor de snakker om Balkans vægttab. Det er ikke nødvendigvis en konkurrence, man skal vide, hvad der bliver snakket om, men mere sådan kreativiteten i, at man tænker, hvad kunne være sjovt, de snakkede om. Lisbeth, jeg vil lige om lidt gerne høre dit bud, men først velkommen til.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej, hej. Hvor fanger jeg dig?
1: Du fanger mig på arbejde.
0: På arbejde? Okay, ingen sommerferie?
1: Nej, jeg går først på sommerferie på fredag.
0: Hvad laver du til daglig?
1: Jeg arbejder som social- og sundhedshjælper i Norddjurs Kommune.
0: Hvordan passer I ekstra godt på de gamle, når det er så varmt, som det er lige nu?
1: Vi sørger for, at de skal have ekstra væske, og sørger for, at de skal drikke ekstra, og sørger for, at de får noget ekstra tips og ekstra vandmelon, og sørger for, at forældre og familien kommer op ekstra på besøg.
0: Nej, hvor dejligt. Jeg kan sige så meget, jeg har en dreng på 1,5 år, og jeg føler lidt, det er den samme taktik. Noget med vand og vandmelon.
1: Så det... Ja, men så man nøser sig lidt ekstra om dem. Det bliver man nødt til, fordi de ældre er faktisk næsten ligesom lidt, man kan godt fortælle dem, ligesom de er, ligesom, som de ældre faktisk.
0: Prøv lige spørge, jeg er glad for, at der findes mennesker som dig, fordi jeg har altid synes, at de der varme hænder, det er de vigtigste hænder, der faktisk er.
1: Det er det. Jeg frygter lidt for, at den dag, at det går over at være robotter.
0: Det håber jeg fandme ikke. Jeg håber ikke, når jeg bliver gammel, at det er sådan en, du ved godt, sådan en lille kind, man bliver lige æget af en robot. Det gider jeg altså ikke. Det skal jeg ikke bede om. Jeg skal ikke bede om AI, når det er sådan noget der. Men Lisbeth, prøv at høre. Jeg ringer til dig, fordi jeg skal lige høre noget om ABC Beach Party.
1: Ja.
0: Første spørgsmål. Var du afsted i lørdags?
1: Det var jeg.
0: Hvordan var det?
1: Jeg kom jo sidst på eftermiddagen kom jeg. Jeg synes, det var mega fedt.
0: Og så var du bare med til luk?
1: Det var jeg.
0: Så du fik lige lov til at plukke max æbler til ude af kontrol?
1: Jo, ja.
0: Det var godt. Hvem var du med?
1: Havde min datter med derud og nogle par stykker af hendes veninder.
0: Du lyder lidt, som om du har været med før.
1: Det har jeg også. Det har været fast tradition. Jeg har bare lige været på år, hvor jeg ikke har været med, men ellers har det været fast tradition, jeg har været dernede.
0: Okay, godt. Jeg kunne bare høre det med, du snakker, og tænkte sådan, det er en, der har været med mange gange. Der er forskellige ting, man fremhæver, når man har været én gang, og når man har været mange gange. Lisbeth, du har været med i en lille konkurrence inde på vores både Facebook og Instagram. Og det er jo sådan, at der er et billede, vi har lagt op med Jørn fra Mega Nice, og så ude af kontroldrengene. Og du skulle lige komme med et bud på, hvad du tænkte, de snakkede om. Hvad skrev du?
1: Hvordan det er optaget til Beach Party.
0: Og der er jeg ikke i tvivl om, at når man har set ude af kontroldrengene, altså de smadrer jo fuldstændig igennem med studenterhuer, og de vælter på scenen og sådan noget. Så det kunne være...
1: Ja,
0: det kunne i hvert fald være det, de snakkede om, så det er ikke så vigtigt, hvad de reelt snakkede om, fordi det har vi dokumenteret, og det kan man også finde som video på vores Instagram. Men Lisbeth, der er en grund til at ringe til dig. Det er fordi, jeg tænker, at alle dem, der har skrevet, der fortjener du 2 billetter til ABC Beach Party 2027. Stort tillykke!
1: Jamen, mange tak!
0: Ja, tak!
1: Jeg har en datter, der bliver super glad.
0: Yes! Og så må vi lige se, om vi kan få logget ud af kontrol igen. Det er jo altid lidt logistik med de artister der, men stort tillykke i hvert fald!
1: Mange tak!
0: Har du selv drømt om at stå på scenen, eller har du ikke noget sangtalent?
1: Overhovedet ingen sangtalent. Overhovedet. Det overlader jeg. Min datter har gået til kirkekor, så det overlader jeg helt automatisk til hende. Men jeg tror, hun vil blive super glad, hvis hun kunne få en autograf eller et eller andet med dem.
0: Ved du hvad? Det må vi jo lige finde ud af, om det kan lade sig gøre næste år i hvert fald. Men Lisbeth, tak for at være med, og tak for at være de dejlige varme hænder her i sommervarmen.
1: Det var så lidt.
0: Og med det er det også oplagt at spille noget ud af kontrol i radioen. Stort tillykke til Lisbeth, der altså var med i en SoMe-konkurrence, som altså sikrer sig de første 2 billetter til Beach Party. Det her er ud af kontrol.

0: Han fremhæver sig selv som en freds-DJ. Det kunne man godt bruge i den her tid. Bob Sinclair og Kaiser på I Can't Wait. Hvis du ikke kan vente på ABC-nyhederne, så kommer de der her.
1: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Byggeriet af det nye børnehus Toftegården i Assentoft bliver forsinket med et helt år. Daginstitutionen skulle have stået klar i april 2028, men åbningen skubbes nu til 29, fordi der skal laves grundige undersøgelser af, om der lever flagermus i området. Forsinkelsen medfører en ekstra regning på 3 millioner kroner til blandt andet forlængelse af pavillonleje og skærpede miljøkrav. Der er dog ikke politisk enighed om, hvor pengene skal findes, og derfor har byrådet sendt sagen tilbage til behandling i børn- og skoleudvalget. Ved genbehandlingen skal udvalget drøfte finansiering, fordele og ulemper ved køb eller leje af pavillon samt placering. Både globalt og i Danmark fødes der færre børn end tidligere. Ingen ved præcis, hvorfor mænd og kvinder i stigende grad udskyder at få børn eller forbliver barnløse. For danske unge er det i hvert fald ikke lysten, der mangler. Det viser et studie med deltagelse af godt 20.000 kvinder og 11.000 mænd mellem 20 og 28 år. Blandt dem ønsker 8 ud af 10 at få børn. De fleste vil gerne have 2-3 børn, og det første barn skal komme, når man er sidst i 20'erne. Men gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er 30,4 år, og gennemsnitligt så får kvinderne 1,5 børn. SpaceX har i nat dansk tid udskudt en planlagt testaffyring af raketten Starship. Det skriver den amerikanske rumfartsvirksomhed i et opslag på X. Det sker efter, at den planlagte opsendelse ved Starbase i Texas tidligt på natten blev afbrudt. Afbrydelsen skyldtes, at nogle af motorerne slet ikke startede, og det udløste en automatisk afbrydelse af opsendelsen. Man er nu i gang med at tømme raketten for raketbrændstof, og det er håbet, at næste opsendelsesforsøg kan ske i løbet af et par dage.
0: Så er det tid til at gøre dig klogere på en actionfyldt dag vejrmæssigt. Det starter med varsling om hedebølge, og inden at det ikke så rigtig får lov til at folde sig ud, så bliver det en eftermiddag fra masser af sol og høj temperatur til spredte regn og tordenbyer, som kan være ret kraftige endda med skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturen er det varmeste i dag, 27 grader, og lige nu æbletofter.

0: Pedersen. Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk. Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Kun 1099. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
1: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter

Tame Impalas kæmpe hit Dracula, som efterfølgende blev remixet af Jenny, som tidligere spillede på orange scene på Roskilde Festival som det første K-pop-navn nogensinde. Sammen der blev de forenet på Dracula. Jeg skal lige teste noget, og jeg skal bede jer derude, som har en specifik alder, til at være med på ABC Hotline 28 36 12 12. Det er lidt en TikTok-ting, hvor jeg sådan kan se, at man kan teste, om der er nogle millennials i nærheden. Altså dem, som har alderen 30 til 45. Jeg kan sige så meget aldersmæssigt, der er jeg. Og der er noget med, at man skal spille noget boyband-musik, og så vil man kunne spotte dem, der er en millennial. Nu skruer jeg lige ned for underliggende musikken, så starter jeg noget boyband-musik. Så skal jeg bede om alle dem, der er i alderen 30-45, og sms'er ind til studiet, og bare lige skrive, oh yeah! Fordi hvis jeg bare starter det her, ikke? Kan du lade være med at søge med eller ej?

Radio ABC. Vi gætter hit, så det her er ved at være en ældre sag. Men ellers, tak for at tjekke ind. Det virker. Boyband-musik. Det skal vi have mere af i 2026 og 2027. Det er ved for mange år siden, der også var One Direction. Det her var Westlife med World of Our Own. Jeg hedder Stefan, din sommerkammerat, den her 17. juli.

John Tay med Gabriella. Morgenkammeraterne med nyhedsopdatering om 12 minutter. Først lidt mere musik. Der er snart VM-finale i fodbold. Så er vi færdige med det. Til dem, der tænker, åh, endelig, det har varet en måned. Her er Shakira Bonaboy. Dig, dig.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Byggeriet af det nye børnehus Toftegården i Assentoft bliver forsinket med et helt år. Daginstitutionen skulle have stået klar i april 2028, men åbningen skubbes nu til 29, fordi der skal laves grundige undersøgelser af, om der lever flagermus i området. Forsinkelsen medfører en ekstra regning på 3 millioner kroner til blandt andet forlængelse af pavillonleje og skærpede miljøkrav. Der er dog ikke politisk enighed om, hvor pengene skal findes, og derfor har byrådet sendt sagen tilbage til behandling i børn- og skoleudvalget. Ved genbehandlingen skal udvalget drøfte finansiering, fordele og ulemper ved køb eller leje af pavillon samt placering. Både globalt og i Danmark fødes der færre børn end tidligere. Ingen ved præcis, hvorfor mænd og kvinder i stigende grad udskyder at få børn eller forbliver barnløse. For danske unge er det i hvert fald ikke lysten, der mangler. Det viser et studie med deltagelse af godt 20.000 kvinder og 11.000 mænd mellem 20 og 28 år. Blandt dem ønsker 8 ud af 10 at få børn. De fleste vil gerne have 2-3 børn, og det første barn skal komme, når man er sidst i 20'erne. Men gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er 30,4 år, og gennemsnitligt så får kvinderne 1,5 børn. SpaceX har i nat dansk tid udskudt en planlagt testaffyring af raketten Starship. Det skriver den amerikanske rumfartsvirksomhed i et opslag på X. Det sker efter, at den planlagte opsendelse ved Starbase i Texas tidligt på natten blev afbrudt. Afbrydelsen skyldtes, at nogle af motorerne slet ikke startede, og det udløste en automatisk afbrydelse af opsendelsen. Man er nu i gang med at tømme raketten for raketbrændstof, og det er håbet, at næste opsendelsesforsøg kan ske i løbet af et par dage.
2: Man skal lige have tømt en raket for brændstof, det har jeg aldrig hørt om før. Men til gengæld så har jeg hørt om ordet hedebølge og skybrud, for det kommer nemlig til at folde sig ud i dag. Til at starte med sol mange steder, men så er der spredte regn og tordenbyer, som kan være ret kraftige med skybrud, hagl og stærk vind. Temperatur op til 27 grader, og det er altså i eftermiddag, at der er melding om, at det der store skybrud, det kommer altså til at ramme. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 21 grader.

Det bliver en weekend med grøn koncert i Aarhus. Totalt udsolgt. HKM er en del af setupet i år. Jeg har bare hørt, det skulle... Altså, HKM og noget med at opleve dem live. Og man kan lide musikken ej. Det skulle være fuldstændig crazy. Crazy varmt i dag, men også med regn og skybrud af meldingen. For nogen er sådan befriende sådan, yes, nu falder temperaturerne. For mit vedkommende, så er det jo sådan sidste dag, inden at der er sådan lidt sommerferie og så videre. Så jeg har det sådan lidt, nå, det var ikke lige mig, der fik den der uge med de der rigtig dejlige varme sommertemperaturer. Sommermusik fra Slater, Emil Kruse og Annika. Og så får du en historie om VM-finalen, som jo er på søndag mellem Argentina og Spanien. Der er et ældre billede, som har en relation til Messi, og så en ung spansk fodboldstjerne, som åbenbart har mødt hinanden for 18 år siden, hvor den ene var en baby i et badekar. Det er en rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig vild historie. Du får den i fuld længde om lidt. Let's pretend.

album, der hedder Kin, som kom for nylig. Hedegaard Karen Harding på Dancing With My Destiny. Hun var en af navnene til ABC Beach Party. Eller han var en af navnene til ABC Beach Party. Karen Harding var ikke med. Men Hedegaard havde altså en fest, og billeder fra festen kan du finde på vores Facebook-side og Instagram. Det er sådan, at søndag aften, der skal der spilles VM-finale. Hvem er verdens bedste til mandefodbold? Det er en kamp imellem Argentina og Spanien på papiret. Syg kamp. Altså, jeg synes, det har været så... Altså, jeg elsker VM, og jeg ved godt, Danmark ikke var med. Men det bliver altså en god kamp, det er jeg ikke i tvivl om. Det bliver også en battle imellem Lamine Yamal og Lionel Messi, som er sådan den ene superstjerne for Argentina, den anden superstjerne for Spanien. Der er jo et billede, som er kommet frem i forbindelse med den her kamp, fordi da Messi, 20 år gammel, er en del af en UNICEF-kampagne for hans daværende fodboldklub, FC Barcelona, så var der en kampagne om, at klubbens spillere skulle blive fotograferet med børn og familier fra lokalområdet. Og der er så et billede af en mor og så et barn, en baby, i et badekar. Det, der er så sindssygt ved den her historie, det er... Nu, er 19 år senere, så skal babyen i badekarret spille VM-finale mod Messi. For det er nemlig Lamine Yamal. Internettet går amok. Jeg går også amok og tænker, hvor er det så random det her. Og hvor er det fantastisk. Og man kan godt tænke, er det AI? Men fotografen har ude at sige, prøv at høre, Messi var meget generet, og han havde ikke rigtig lyst til sådan... Han var ikke så komfortabel med den her lille baby i det her badekar. Hvem er i øvrigt også det, når man kun er 20 år gammel? Men siger, at det bliver så vildt det her. Og UNICEF selv har også ved at sige, yes, den er god nok, der er ingen AI. Det er noget, der er så sket for mange år tilbage. Så tænk sig et babybillede med en babybadekar, og lige pludselig så er det ærkefjenden, så er det kampen mod Spanien og verdensmesterskaberne. Jeg ved godt, historien vil jo gerne have, at det skal være Messi, der vinder, men jeg har bare en lille smule kærlighed for Spanien, så vi var i Spanien.

0: Fleur fra Tove Lo og Stromae. Jeg blev lidt farvet af, at det var en sang på fransk, der kom her blandt andet. Så jeg fik sagt Viva España. Det er noget vrøvl. Vamos España. Jeg krydser altså fingre for, at de trækker længst strå i forbindelse med VM-finalen nu på søndag. Radio ABC er tilbage lige om lidt med Slater Dance.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og ind.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Emil Kruse, UKK og Anton Edwards med Copenhagen City. Emil Kruse, som var et navn, som man kunne opleve på Grenaa Strand i lørdags. Det var en kæmpe fest. Og han fik en lille gave backstage. Den tager vi lige om lidt, men først skal du lige høre, hvordan det lød. For 7 år siden, da der var X-Factor på scenen, står Emil Kruse, Benjamin Hav og også tidligere X-Factor-dommer

0: Emil Kruse, som kigger lidt på Remy, mens han prøver sådan lidt at snuble sig over målstregen, da han skal rappe Air Tonight. Derfor så havde Emil Kruse sagt, hvis jeg skal spille til Beach Party, så skal jeg altså have noget med Remy. Og derfor så havde Emil fra ABC Eftermiddag også en lille gave til ham.
1: Emil, sidst vi snakkede sammen, der snakkede vi altså om din rider. Og der snakkede vi om, at du gerne vil have noget specielt på, nemlig et billede.
2: Ja.
1: Et billede, du gerne vil have på.
2: Ja.
1: Vi har simpelthen fået lavet et gigantbillede af Remy.
2: Hvor er det stort.
1: Remse.
2: Kæft, hvor er det stort. Skal op i studiet, det her.
1: Kæmpe Remy. Det er fede, jeg kiggede lidt rundt. Han joiner jeg jo, da I spiller... til X-Factor.
2: Ja.
1: Og det er ikke fordi, vi skal hænge ham ud. På et tidspunkt, du redder ham lidt.
2: Ja, jeg prøver jo. Ja. Jeg prøver at redde ham lidt.
1: Men det fungerede sygt godt. Ja. Hvorfor er forholdet til Remy, som det er?
2: Jeg ved det ikke. Altså, for det første er han jo fucking kæmpe hits med. Altså, han har skrevet nogle kæmpe sange, og stor respekt for ham. Men jeg tror også bare, at han er jo bare en karakter. Altså, og da vi skulle spille det der show, X-Factor-showet, der kom han med kæmpe selvtillid og rullede op i sin store G-Wagon. Og var, jeg er jo gammel rapper, så... Ja, vi øver den 3 gange, og så sidder den i skabet, og den sad ikke i skabet for noget tidspunkt. Jeg og mig og Benjamin stod lidt tilbage og var sådan, nå okay, ja, vi tager den i morgen, det bliver pissefedt.
0: Vi tager den i morgen, det bliver pissefedt. Der var så god stemning, da Emil Kruse altså joinede backstage-studiet. Billeder og video fra festen på vores sociale medier. Lige om lidt! Ariana Grande. En sommer sad banger på vej om lidt. Hey, that I made you love me.
3: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. 2 stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
4: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
5: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
6: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
5: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
6: Besøg Grenå.
5: En levende handelsby gennem 150 år.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
8: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i uge 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
9: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Bruno Mars med I Just Might. Morgenkammeraterne på ABC. Jeg ved ikke, om man kunne høre det, men der var det en... Hvad laver du?
1: Vi har tabt en fjernbetjening til noget, jeg ikke aner, hvad jeg hører til.
0: Fjernbetjening til vores lys i studiet. Oh. Når, når de er tæt. Du kan ikke bare tætte dem. Der skal være en fatning på det. Emil, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Har du set det seneste imellem Carsten Ræ og Janni Ræ?
1: Jeg så bare lige overskriften omkring, der er et eller andet...
0: Jamen, det er noget med, at hun nægtede at betale en eller anden lille bitte bøde, og nu er det udviklet sig til, at han eller hun er blevet anklaget stor bøde for, at hun jo har tjekket sin eksmands telefon og har viderebragt nogle informationer offentligt.
1: Ja.
0: Hun får sagt, jeg føler, det er rent chikane for min eksmands børn, og siger, at de har det ganske fint sammen, og slutter af med at sige, at deres telefoner lå fremme, og de har altid kigget i hinandens telefoner.
1: Det er klart.
0: Jeg er nødt til lige at lave en second opinion. Emil,
1: ja.
0: Ved du, hvad der sker i din bedre halvdels telefon?
1: Jeg ved ikke telefon, men jeg ved alt andet, hvad jeg vil sige.
0: Men kan du hendes kode?
1: Nej, det kan jeg ikke.
0: Så du har ikke været inde og kigge? Og
1: nej.
0: Ikke sådan, du kigger bare?
1: Nej, jeg føler det ikke nødvendigt at gå på...
0: Det er heller ikke, fordi det er overvågning. Jeg ved godt, det kunne bare være sådan...
1: Jamen, nogen kan have sin Tinder i fred. Altså... Det skal jeg ikke styre det der.
0: Nå, radio, jeg vil se den åbne radio. Der er plads til alle åbne forhold også. Nej, det er bare fordi min bedre halvdel har min kode.
1: Ja.
0: Og jeg har hendes. Og
1: okay.
0: Og gang med, så sidder man lige og ikke tjekker.
1: Nej.
0: Men jeg ved ikke, om vi skal lige registrere en kalender eller et eller andet. Og der er en besked, der er skrevet fra ham der. Kan du ikke lige se det? Så jeg ved godt. Jeg er jo kun meget sådan, hvis jeg har hemmeligheder.
1: Altså, ja.
0: Du ved ikke også, hvis jeg har noget, der skal ske noget for en i et baby shower, der var på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Og hun rasende, når hun ikke må se min telefon.
1: Ja.
0: Og sådan, det er der nok en grund til.
1: Altså, min kæreste kan koden til min telefon.
0: Ja,
1: altså, men det er også min kode til alt. Altså, som i alarm. Altså, det er den nemmeste at hack.
0: Emil, den er kvart, du vil jeg nævne din kode til alle snart.
1: Nej, det kommer ikke til.
0: Så jeg skal lige forstå ret.
1: Ja.
0: Du synes, det er okay med Janni Ræ her, at hun lige tjekker eksmandens telefon?
1: For sådan at være helt ærlig, gør?
0: Ja.
1: Ja. Jamen, altså, det... hele det der Janni Ræ-pis. Altså, sorry to say. Jeg gik fra det, da hun stoppede med at være oddset pige. Det er nogle år siden.
0: Ja, vist tak.
2: Det her er ABC.

0: Desperado. Shit, hun er ikke helt tilfreds. Signe, er du tilfreds?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Der er stadig dejligt vejr i Djurs Sommerland, så man kan vist ikke være andet end tilfreds.
0: Det bliver altså en sommerdag for Sommerlandet igen. Hvad skal der ske?
1: Jamen, vi skal som altid have dagens sommersang. Der skal lytteren lige hjælpe mig med at vælge en sang til playlisten. Derudover sommerquiz, skal du vente i Djurs Sommerland, jamen så er det bare her på Radio ABC, du skal lytte med.
0: Hvad har du egentlig taget med? Har du taget shorts? Har du også taget regntøj med?
1: Det har jeg faktisk ikke, nej. Jeg har taget en hættetrøje med, for okay. Jeg tænkte. Så kunne jeg dække mig med den.
0: Jeg tror ikke, det rammer, mens du er i radio, men jeg ved, at sådan sidst på eftermiddagen, så skulle det gå fuldstændig amok. Så,
1: ja, det er det.
0: Så vi må lige nyde det dejlige sommertøj. Signe, kan du have det dejlige sommerlandet?
1: Jo, tak.
0: Jeg er Stefan, jeg tjekker ud. Giver dig det bedste for morgenkammeraterne også her i weekenden, men for nu er det altså lige om lidt med Signe fra Djurs Sommerland. Hæng god!

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Der mødte ikke en eneste ung op, da Norddjurs Ungdomsråd inviterede til et debatmøde i Auning. Mødet var ellers at afklare, om der er behov for et nyt ungdomshus i den vestlige del af kommunen. Norddjurs Ungdomsråd vurderer, at det manglende fremmøde ikke nødvendigvis skyldtes, at der ikke er brug for et ungdomshus. Rådet mener derimod, at både formatet og den måde, man forsøgte at inddrage de unge på, ikke var tilpasset målgruppen. Derfor vil man herhen over sommeren forsøge at fange de unge med fællesspisning, uformelle begivenheder og kampagner på sociale medier. Målet er at møde de unge i øjenhøjde og finde ud af, hvad de reelt har brug for. Antallet af klager fra danske huskøbere over deres ejerskifteforsikring er på det højeste niveau i mere end 20 år, det skriver DR. I 2025 klagede 417 huskøbere over ejerskifteforsikringen til Ankenævnet for Forsikring. I 2020 var tallet 214. Men selvom der er flere klager, så er det kun få, der får medhold. Det var kun omkring hver 8. klage, der i 2025 fik helt eller delvist medhold. En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker skjulte skader i boligen, som ikke er anført i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Danske Bank overgår forventningerne og leverer i andet kvartal af i år et nettoresultat på 6,2 milliarder kroner. Det fremgår af bankens halvårsregnskab, som er blevet offentliggjort her til morgen. Resultatet er en klar stigning fra det tilsvarende kvartal sidste år, hvor resultatet endte på 5,5 milliarder kroner. Samtidig justeres forventningerne til resultatet for hele 2026.
2: Et kig på vejret i dag, der er der altså først nogen sol til dig, men i løbet af dagen, som Stefan også nævnte, der kommer altså spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og give skybrud. Temperaturerne de kommer ellers op mellem 22 og 27 grader, og aktuelt Ebeltoft er på 21 grader, Randers, Maja og Greno på 24 grader, og Djurs Sommerland har 23 grader. Velkommen på ABC.

0: Bowser og Magnetic.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Velkommen til Mega Nice, direkte fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og skal sørge for at sætte god stemning til dig i radioen de næste 4 timer, indtil klokken den slår 14. Det er altså med solskin indtil videre. Der skulle jo komme noget af et skybrud lidt senere, men det er vist først, når vi er færdige her i Djurs Sommerland. Så en god dag til Djurs Sommerland på, tænker jeg. Hvis man kommer tidligt, så har man alligevel en del timer at nyde godt af, og det er ikke sådan. Jeg synes ikke, det er for varmt lige nu. Det er stadig lige til at holde ud, og det er jo altid noget. Jeg håber, du vil blive hængende. Jeg har en masse godt planlagt til dig, blandt andet dagens sommersang og sommerquiz. Jamen, skal du vente dig en tur i Djurs Sommerland her i sommerferien, jamen, så er det i dag, du skal lytte med i sommerquizzen for at forhåbentlig vende dig afsted. Derudover hitsene, dem har jeg altså også klar til dig. The Second Voice, lidt senere med Let Me Be, Sabrina Carpenter lige om lidt på Espresso. Og lige nu, Bohan G. og Medina, her får du på ABC gemt dit nummer.

0: Det er i hvert med Rain Dance. Du lytter til ABC direkte fra Djurs Sommerland. Lige om lidt, jamen, så har jeg lidt, hvad nogen tror skulle være en VM-sang for Danmark fra Benjamin Hagemann, som jeg så ikke helt blev det alligevel. Om det nogensinde var det, det finder vi jo aldrig ud af. Men Portugal er i hvert fald på vej. Du skal bare hænge på her på ABC.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Inger, det går kraftedme med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
12: Se.

The Second Voice, Let Me Be, lige her på Radio ABC, hvor at, vi lige skal snakke lidt om, hvad for en dag det er. I dag, den 17. juli, jeg kan fortælle, at det er ikke nogen sådan vild dag i historien andet, end at der er godt vejr udenfor, lige indtil videre i hvert fald. Jeg kan se, det er 71 år siden, at Disney-koncernen åbnede sin første Disneyland-temapark i Californien. Det er det sted, jeg drømmer måske allermest om at komme hen, fordi at de har Kølerkilde Købing i USA's Disneyland. Det er den by fra filmen Biler, de har genskabt, og jeg vil så sindssygt gerne se den. Det er altså 71 år siden i dag, at det første temaland kom til i Californien. Derudover, så er det verdens emoji-dag. Det er altså dagen, der bliver markeret, fordi den fremgår af Apples kalender-emoji. Der står altså 17. juli på den, hvis du lige tjekker i dine emojis. Den blev introduceret i 2002, og datoen blev så straks adopteret af Google. Men ja, i dag, verdens emoji-dag, det er dagen i dag, hvor du skal bruge en helvedes masse emojis, når du skriver til dine venner og familie. Det var altså lige det, der skete den 17. juli. I've been watching you, you've been hurting too, you give all your

0: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Det er Hanne.
3: Hej, det er Lone fra Awareness.
2: Ja, hej.
3: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
2: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
3: Hvor er det

0: Du der i Citroënen. Husk lige, at i service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist Alsikkevej i Randers.
1: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Du lytter til Radio FC direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, sørger for at spille noget lækkert musik for dig indtil klokken bliver 14 i dag. Jeg håber, du vil blive hængende. Jeg har i hvert fald der er god stemning på i dag, synes jeg. Det synes jeg også, man kan se ved gæsten i Djurs Sommerland. Der er måske ikke så mange, som der har været de andre dage. Måske har folk kigget på vejrudsigten og tænkt, det kommer til at regne, det skal vi måske ikke. Men indtil videre. Helt fornuftigt vejr i Djurs Sommerland, og en god dag at tage afsted i. Er du afsted i, men husk nu, du er velkommen her i Djurs Sommerlands studiet til lige at sige hej. Det synes jeg altid er hyggeligt. Men til med musik, og det er fra en kunstner, som startede, da hun var helt lille, fordi jeg selv har set rigtig meget MGP, altså børnenes Melodi Grand Prix. Og når man ser MGP, så tænker man, åh ja. Det er sjovt, det der som barn, og det er virkelig fedt at have den oplevelse, tænker jeg. Men så kommer de jo heller ikke videre. Altså, det er MGP, det er for børn. Og så skal de noget andet, når de bliver ældre. Men det er jo ikke helt det, der er sket for dem alle sammen, fordi at der er hende her. Ja. Maja og Annika, MGP 2017, ikke mere. Annika, der jo står for blandt andet hits som Desperado og Drukner. Ja, den kæmpe stjerne, vi kender i dag, var altså med i MGP, og det ved du nok også godt, men er det ikke bare... det er vildt at tænke på. Endnu en, der også var med i MGP, det var hende her. Til næste år. Hvis du ikke helt kan høre det, så er det også okay, fordi hendes stemme har ændret sig en del. Det er Mille, og hun, man må sige, hun har altså også udviklet sig en del efter MGP. Her får du hende med Hader ikke mig selv sammen med dig.

ABC, vi giver dig hits. Du skal bare blive hængende. ABC-enheden, de er så klar til dig, når klokken den slår 11. Lige nu, der er der tid til ABC-powerhittet fra Noah Carter og Thor Farlow.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
14: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
15: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: I årets udgave af Randers Ugen bliver det igen muligt at møde Randers FC-spillerne på Kirketorvet. Fans og andre interesserede for autografer kan tage selfies og få en snak med spillerne. Det er blevet en fast tradition, at Randers FC præsenterer sit 3F Superliga-hold i festugen. Arrangementet på Kirketorvet finder sted onsdag den 12. august sidst på eftermiddagen. Her vil der blandt andet være interviews fra scenen, hvor publikum kan sende spørgsmål til spillerne via de sociale medier. Spillerne vil bevæge sig rundt på torvet under hele arrangementet. Dagen vil også byde på masser af aktivitet og præmier. De seneste år har budt på talrige historier om stor investeringslyst i Danmark, og hos Nordnet betyder det et stigende antal kunder. Det oplyser Nordnet i sit halvårsregnskab i dag. På et år har Nordnet øget antallet af kunder med over 100.000 og har nu 677.400 kunder i Danmark. Det seneste kvartal var stigningen på 25.000 kunder. Halvårsrapporten fra Nordnet omfatter både det danske, svenske, norske og finske marked. I alle landene øger Nordnet sit kundetal, men det seneste år har stigningen været størst i Danmark. Danske Bank overgår forventningerne og leverer i andet kvartal et nettoresultat på 6,2 milliarder kroner. Det fremgår af bankens halvårsregnskab, som er blevet offentliggjort i dag. Resultatet er en klar stigning fra det tilsvarende kvartal sidste år, hvor resultatet endte på 5,5 milliarder kroner. Det ligger også et godt stykke over analytikernes forventninger. Samtidig opjusteres forventningerne til resultatet for hele 2026.
2: I dag der er der altså nogen sol til dig, men i løbet af dagen kan det altså også sprede sig til regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige. Men derudover så er der temperatur op mellem 22 og 27 grader. Aktuelt Ebeltoft og Greno har 24 grader, Maja er på 25, og Randers og Djurs Sommerland har 26 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er...

0: Hugel, Hammond Moving to the Sun.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
0: Nu er der altså kommet godt gang i Djurs Sommerland, må jeg sige. Der er kommet nogle gæster til. Jeg synes, på den time, vi har haft åbent, der er Skatteøens køen er blevet større, det må jeg sige. Jeg hedder Signe, står for at spille musik for dig indtil klokken. Den slår 14 her i Djurs Sommerland. Der er god energi, og vi mangler både dagens sommersang, sommerquiz. Det er alt sammen lidt senere i programmet. Jeg tænker faktisk, dagens sommersang skal vi snart have gang i, og det er jo fredag. Det er lige om lidt weekend. Hvis nu du ikke allerede har ferie, jamen så kan du se frem til weekenden. Det tænker jeg lige, vi skal have med i dagens sommersang i dag. Vi tager den inden for de næste 20 minutter. Det er min plan. Men en sommersang, jeg allerede er rimelig vild med. Det er Top Gun, der har lavet en sang sammen med Gops. Jeg havde ikke tænkt den komme. Men jeg kan faktisk ret godt lide det. Her får du, falder du, så falder jeg.

0: Contracts her på ABC med Golden. Jeg hedder Signe, sender radio til dig direkte fra studiet i Sommerland. Og lige om lidt, så skal vi have gang i dagens sommersang. Det tænker jeg, jeg har fundet to gode weekendsange, må jeg sige. Også to meget forskellige weekendsange, men det synes jeg også godt, man kan i dagens sommersang, at de er meget forskellige. Så du lige, hvad humør man er i. Det tager vi meget snart. Det er også efter en anden sommersang fra Christoffer.
1: Nu vil du rive i papir, hul i kontrakten, først vil du holde.
0: Han er altså også i dag ude med en ny sang sammen med Thomas Helmi, men lige om lidt, der er der altså ringer om natten. Hæng på!
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Christoffer her på ABC med Ringer om natten. Lige nu, der er det blevet tid til det her.
1: Dagens sommersang. Du bestemmer.
0: Det er nemlig lige præcis det, du gør. Du skal altså melde ind på en besked på 28 36 12 12. På om det skal være sang A eller sang B, du gerne vil have på listen lidt senere. Og jeg synes, det kommer lidt an på, hvilket humør det er. Du er i den her weekend, der jo snart ser frem til dig. Det er fredag. Der er weekend lige om lidt. Hvis nu du ikke er sommerferie, så ser du nok rigtig meget frem til weekenden. Men om det er fredag aften, du ser frem til, eller søndag på sofaen, du ser frem til, det er lidt den energi, dagens sommersange har i dag. Fordi at sang A, den lyder sådan her. Vitton og Nightcrawlers her med Friday. Det er altså sang A. Det skal du bare skrive til 28 36 12 12. Altså bare bogstavet A, hvis det er den, du vil have i playlisten lidt senere. Eller en rigtig søndagssang. Det her det er sang B. Maroon 5 med Sunday Morning. Det er altså sang B. 28 36 12 12. Jeg vil altså rigtig gerne høre fra dig. Er det sang A eller sang B, du gerne vil have i playlisten senere? Det skal du bare skrive ind lige nu.

Charlie XCX og Billie Eilish, der fik du altså sangen Guess. Hvis du gerne vil nå at være med i dagens sommersang, så skal du altså skrive ind til 28 36 12 12 ABC Hotline. Altså inden for de næste 20 minutter, vi finder en vinder. Det var altså mellem to sange, som er dybt forskellige, men to weekendsange, hvis du spørger mig. Det her, det var sang af. Weetan og Nightcrawlers her med Friday, eller sang B. Med Woon 5 med Sunday Morning, A eller B, til 28, 36, 12, 12.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
3: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
4: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab? Så tilmeld dig nu på agf.dk.
5: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

Sommer eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

bud på, hvad der kunne være en sommersang. Arty, Arty og Ice Kid her med Piger. Der er stadigvæk godt vejr i Djurs Sommerland. Jeg synes, der kommer lidt skyer. Man kan godt se, at regnen kommer senere, men lige nu, ikke nogen regn. Solskin og stadigvæk varmt nok til shorts og t-shirts. Så sommervejret er stadig lidt endnu, indtil det skal begynde at regne, hvis også i næste uge, men det er først i næste uge. Lige nu, der er det fredag, og dagens sommersang, den skal findes. Det er weekend lige om lidt, derfor så var det altså mellem to lidt forskellige weekendsange. Friday for Return of Nightcrawlers, altså sådan en rigtig party-song. Eller Sunday Morning for Moon 5, en rigtig også weekends søndags sang. Vinderen af dagens sommersang, det bliver altså i dag en søndagssang. Det kan være, du har brug for det, hvis nu du ikke har helt af ferie. Du bare har weekend, du bare tænker, nu skal weekenden bare nydes. Jeg skal slappe af. Det kan blandt andet være med Moon 5, dagens sommersang her, Sunday Morning.

Jeg håber, at du vil blive hængende her på ABC, når klokken den slår 12, så der er altså ABC-nyheder klar til dig. Det er om 11 minutter. Inden dem også til Tessa Work Boys på vej på Backshots, og Teddy Swims er klar lige nu med Mr. Know It All.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
3: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flytter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du på Spiltima.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Tilbage til musikken.
23: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Der mødte ikke en eneste ung op, da Norddjurs Ungdomsråd inviterede til debatmøde i Auning. Mødet skulle ellers afklare, om der var behov for et nyt ungdomshus i den vestlige del af kommunen. Norddjurs Ungdomsråd vurderer, at det manglende fremmøde ikke nødvendigvis var et udtryk for, at der ikke er brug for et ungdomshus. Rådet mener derimod, at både formatet og den måde, man forsøgte at inddrage de unge på, ikke var tilpasset målgruppen. Derfor vil man hen over sommeren i stedet forsøge at fange de unge med fælles spisning, uformelle begivenheder og kampagner på de sociale medier. Målet er at møde de unge i øjenhøjde og finde ud af, hvad de reelt har brug for. En 23-årig mand er uden for livsfare efter en alvorlig frontalulykke i går. Ulykken skete på Gammel Aarhusvej i Sydøstjylland, hvor manden kørte frontalt ind i en autocamper. Det var muligvis en overhaling, der gik galt, det oplyser Sydøstjyllands Politi til Horsens Folkeblad. Politiinspektør Finn Ellesgaard siger til avisen, at den unge mand var ved at overhale en anden bil, da ulykken skete. Føreren af autocamperen, en 60-årig mand fra Finland, slap uden skader. Vejen var i en periode helt spærret. Københavns Lufthavn forventer søndag den travleste dag nogensinde, hvor 123.000 passagerer ventes at skulle gennem lufthavnen. Det betyder også travlhed i grænsekontrollen for Københavns Politi. Udsigten til en travl søndag får politiet til at øge bemandingen i lufthavnen for bedre at kunne følge med det høje antal passagerer. Det siger Anders Rath, der er centerchef for Center for Grænsekontrol i Københavns Politi.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Jeg kigger på vejret i dag, der er der altså nogen sol til dig, men i løbet af dagen og eftermiddagen, der bliver der altså også spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige. Ellers så er temperaturen op mellem 22 og 27 grader, og aktuelt Grenaa op 23, Ebeltoft på 24, Maja på 25, Randers på 26 grader, og Djurs Sommerland har 27 grader.

0: Slater. Her fik du Dance.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Det er altså direkte fra studiet over for Skatteøen. Jeg sender radio til dig, og jeg hedder Signe. Dagens sommersang har vi haft igennem radioen. Det var altså med Maroon 5 Sunday Morning, der blev sangen i dag. Sommerquiz derimod, den har vi ikke haft endnu, og den tænker jeg, det er på tide, vi snart sender den i gang. Så skal jeg nok love, at det er inden for den næste kvarters tid, at den altså bliver sat i gang. Den ene dags billet til Djurs Sommerland, du kan vinde dig, hvis du svarer rigtigt på et spørgsmål, og er en af de heldige, der bliver ringet op af mig her fra studiet i netop Djurs Sommerland. Der er faktisk stille og roligt i Djurs Sommerland lige nu. Kan ikke blive en halv time tilbage, så var der lang kø til Skatteøen lige nu. Ingen kø, så vidt jeg kan se i hvert fald. Jeg tror, der er god mulighed for lige at få et par runder der, så hvis man allerede sidder i vognen. I hvert fald, jamen, kom gerne ned og sige hej, hvis du er i Djurs Sommerland eller skal afsted. Det er jo igennem hele sommeren, at vi sender Mega Nice fra 10 til 14. Og musikken, den har vi også styr på, bare rolig. Michael Beltran lige om lidt med In My Soul. Men lige nu, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Ed Sheeran, RC Sam. Den fik du lige her på radio. Jeg vil se, jeg hedder Signe, sender radio til dig direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi at lige om snart, så sætter vi i gang i sommerquizzen, og præmien er jo en endagsbillet til netop Djurs Sommerland. Skal du have dig sådan en? Jamen, så skal du bare blive hængende her på ABC.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien for at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Det her er Radio ABC.
10: ABC.

0: Annika Desperado her på ABC. Jeg håber, at du hænger ved her på ABC, fordi at vi skal til i gang med... vi skal i gang med det her.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Sommerquizzen, hvor du kan vinde dig en endagsbillet til Djurs Sommerland. Hvis du gerne vil det, så skal du bare svare på et enkelt spørgsmål på en besked til ABC Hotline, der hedder 28 36 12 12. Gerne også lige dit navn. Det vil være rart lige at vide, hvem jeg har at gøre med. Og så også det rigtige svar på spørgsmålet, jeg stiller dig her. Vi har tidligere spurgt, hvornår Djurs Sommerland åbnede hele deres park. Hvilket år åbnede Djurs Sommerland? Det er ikke spørgsmålet i dag, for det har vi tidligere stillet. Men jeg twister den lille i dag, siger, hvor mange års fødselsdag har Djurs Sommerland så i år? 2026, hvor gammel bliver Djurs Sommerland? Det er altså svaret, jeg skal have i dag på 28, 36, 12, 12. Ikke hvornår Djurs Sommerland åbnede, men hvor gammel Djurs Sommerland så egentlig fylder i år? Jamen, held og lykke. 28, 36, 12, 12.

0: Dima, natten bliver morgen. Det er lige her på Radio ABC. Du fik den, hvor vi har så gang i sommerquizzen. Du kan stadig nå at være med 28, 36, 12, 12. Hvor gammel er Joe Sommerland? Det er altså det spørgsmål, jeg har stillet dig i dag. Vi fortsætter med quizzen lidt endnu. Du kan stadig sagtens nå at skrive ind. Det er først efter klokken 1. Jeg tænker, vi finder os en vinder, og i hvert fald en heldig gætter. Lige om lidt, der er der endnu mere musik fra Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Den er på vej til dig om et øjeblik.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekroen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekroen i Hadsund. Bare fordi.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
3: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
6: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
5: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
6: Besøg Grenå.
5: En levende handelsby gennem 150 år.
7: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Når min egen kan holde mit tempo, så lytter til Radio ABC direkte fra studiet i Djurs Sommerland, hvor at, ja, nu er køen kommet til Skatteøen igen. Det kan være, at jeg har jo en konspirationsteori om, at det er vejret, der påvirker det, og det er nok en rimelig god teori, jeg ikke behøver at tænke mere over. Men i hvert fald, godt vejr, lang kø. Så snart folk lige kan se, at nu begynder det godt nok at blive skyet, ja, så behøver vi nok ikke at blive så våde i Skatteøen. Men

begynder at vokse. Folk hygger sig i Djurs Sommerland, og skal du også hygge dig i Djurs Sommerland, jamen, så er det sommerkvisten, du skal være med i. Jeg lukker den altså snart, så skal du ned og være med. Så skal du skrive til 28 36 12 12 ABC Hotline. Skriv dit navn og svar også på spørgsmålet, hvor gammel er Djurs Sommerland? Hvor mange år bliver Djurs Sommerland i år? Altså ikke, hvornår de er åbnet, hvilket år, men hvor gammel er Djurs Sommerland i år? Det er altså det, jeg rigtig gerne vil vide fra dig. Imens... Jamen selvfølgelig lidt mere musik i din radio. Her er det Harry Styles og American Girls.

Vavsa og Magnetic. Det er lige her på Radio ABC, hvor at jeg lukker ned på sommerquizzen, finder mig en heldig gætter. Og så ringer vi op lidt efter klokken 13, tænker jeg. Indtil da, jamen, ABC-nyhederne er på vej om 12 minuter, inden dem taler Swift og Opalite. Og lige nu, der er tid til Sara Larsson og Midnight Sun.

0: rette tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien for at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: I årets udgave af Randers Ugen bliver det igen muligt at møde Randers FC-spillerne på Kirketorvet. Fans og andre interesserede for autografer kan tage selfies og få en snak med spillerne. Det er blevet en fast tradition, at Randers FC præsenterer sit 3F Superliga-hold i festugen. Arrangementet på Kirketorvet finder sted onsdag den 12. august sidst på eftermiddagen. Her vil der blandt andet være interviews fra scenen, hvor publikum kan sende spørgsmål til spillerne via de sociale medier. Spillerne vil bevæge sig rundt på torvet under hele arrangementet. Dagen vil også byde på masser af aktivitet og præmier. Det bliver den danske byggekoncern Årslev, der skal bygge landanlæggene til verdens første energiø, Energiø Bornholm. Kontrakten har en værdi på 3,7 milliarder kroner, det skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Anlæggene skal ligge på det sydlige Bornholm og ved Høje Tostrup på Sjælland. Herfra skal de modtage og fordele grøn strøm på havvindmøller i Østersøen til både Danmark og Tyskland. Energiøen forventes at være klar til brug i 2034. Til den tid ventes den at kunne forsyne 3 millioner husstande og virksomheder med strøm. I en sag om et drabsforsøg på en familie med en panserværnsraket i Glostrup er en mistænkt mand blevet udleveret fra Tyskland. Det er kommet frem i et retsmøde i Glostrup her til formiddag. Her har en dommer varetægtsfængslet manden, så der er nu i alt 3 fængslet i den usædvanlige sag. Den 28-årige fra Køln blev udleveret til danske politifolk i går. Han nægter sig skyldig, men erkender at have været impliceret i nogle faktiske forhold, har mandens forsvar oplyst.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Der er altså nogen sol til dig i dag, men i løbet af eftermiddagen der kommer der også spredte regn og tordenbyer. Temperaturerne de er op mellem 22 og 27 grader aktuelt. Ebeltoft er på 23, Grenaa på 24, Randers, Mariager og Djurs Sommerland er på 26 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Benjamin Havn. Her fik du Portugal.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
0: Med en time tilbage, så sætter jeg altså live fra Djurs Sommerland, spiller en god musik for dig, og jo også, hvad vi har haft gang i det sidste stykke tid, sommerquiz. Du har kunnet vinde en dags billet til Djurs Sommerland ved at svare på spørgsmålet, hvor gammel bliver Djurs Sommerland egentlig i år? Det har du skulle svare på ABC Hotline, og jeg har fundet mig en heldig gætter. Vi skal se, om Pernille kan svare rigtigt. Hej Pernille.
3: Hej.
0: Hej Pernille. Hvad render du rundt og laver i dag?
3: Jeg står faktisk lige ved at bage en kage.
0: Hvad for en kage? Det er jeg nødt til at vide.
3: En jordbærterte.
0: Åh, Pernille, det er jo den bedste kage, man kan få.
3: Ja, ikke
0: også? Jo, det er simpelthen min yndlings. er det helt forbundet, når det hele?
3: Det er helt forbundet, ja.
0: Okay, det er også ret sejt, at du kan det, synes jeg.
3: Jo, tak.
0: Men Pernille, jeg gætter på det, fordi at du skal holde fødselsdag i morgen. Du fylder 29 år i morgen.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, og stort tillykke med det.
3: Jo, tak.
0: Er det hele familien, der kommer på besøg, eller nogle venner måske?
3: Det er både familie og venner, faktisk.
0: Sådan. Er det stor fest så, eller hvordan bliver det?
3: Nej, det er ikke sådan så stor igen.
0: Nej, okay. En lille hyggelig lørdag.
3: Ja, præcis.
0: Sådan. Ej, det lyder godt. Jamen, Pernille, jeg håber også, at du måske kan finde tid til en tur til Sommerland, for jeg skal jo lige høre svaret på, hvor gammel det er, at Djurs Sommerland bliver i år.
3: Ja, jamen de fylder 45.
0: De fylder nemlig 45. Der er en etdags billet til dig. Stort tillykke.
3: Tusind tak.
0: De er jo lige, de er lidt ældre end dig, kan man sige.
3: Ja, perfekt. Jamen, tusind tak for det.
0: Jamen, selv
3: du må
0: tak.
3: Have en rigtig god dag.
0: Tak, og lige måde, og god fødselsdag i morgen.
3: Jo, tak.
0: Det var også Pernille, der stak afsted med en enedags billet til Djurs Sommerland. Bare rolig, det bliver gjort det hele igen i morgen. Det er altså Emilie, min søde kollega, der står her i Djurs Sommerland fra 10 til 14 og sørger for en god sommerquiz til dig. Lige nu, ja, med musik i din radio, Sabrina Carpenter. Her får du Tears.

0: Justin Bieber og Daisies. Det er altså mega nice her direkte fra Djurs Sommerland, som sætter nogle gode hits på vej ud til dig. Jamen, og på vej er Bieber, Wexer og Faithless. Nu er vi lidt til, når på vej til dig. Du skal bare hænge på.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Looking for something. Du lytter til Radio ABC direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe. Lige nu der skal vi lige snakke om en speciel sang, som Albert Heath har lavet sammen med Darlin, dit lille hus i Jylland. Albert Heath har svaret lidt på forskellige spørgsmål, blandt andet om, altså, hvad handler sangen egentlig om?
1: Lille hus i Jylland handler om at blive smask forelsket i en anden person, og at være så forelsket, at man simpelthen kunne flytte hele vejen til Jylland sammen med den her person her.
0: Hele vejen til Jylland kunne man altså flytte fra den her person. Men Lille Hus i Jylland, nu har du forhåbentlig hørt den. Den er jo også, det er jo nærmest en kærlighedssang til Jylland. Hvorfor blev den lige skrevet?
1: Vi skrev Et Lille Hus i Jylland, fordi vi begge to er fra Jylland. Vi sad i et studie i København og savnede lidt at være i Jylland. Jeg tror, Darlin, hun sagde, vi skal lave en sang, der handler om at flytte til Et Lille Hus i Jylland. Og så sang vi bare omkvædet, og så var den der bare. Så jeg tror bare, vi savnede Jylland lidt.
0: Og det er jo helt fair. Altså, jeg forstår godt, hvis man savner Jylland, når man er, når man er i København. Det skal jeg slet ikke sige noget til. Og en god sang, jamen, det er det også blevet til. Det er altså Albert Heath sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland.

0: 2022. Tate McRae, She's All I Wanna Be. Du skal blive hængende her på ABC, fordi lige om lidt, der har jeg ABC Powerheatet klar til dig. For den næste uges tid, der er det altså Noah Carter og hans nye sang sammen med Thor Farlow siden sidst. Det kræver bare, at du bliver hængende.
1: Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
2: Vi har handlet nyt køkken hos Auburanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auburanas til andre.
1: Tak, Louise.
3: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: I Randers regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers regnskov.
5: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
6: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Mariager, Sund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
7: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
8: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
9: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
8: Tak fordi du handler i Auning.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: A, A, B, C. Power hit, power.

Annika er livsforladt her på ABC. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi at snart jo, så er det færdigt for Djurs Sommerland. Jeg sætter jo her fra studiet over for Skatteøen. Men så bliver klokken altså efter 14, og det betyder, at Emil fra ABC eftermiddag tager over. Ham tager vi også lige en lille snak med om et øjeblik, så hvis du nu bare bliver hængende imens, så skal jeg nok sørge for musikken. Her er det Martin Garrix og Ed Sheeran på Repeat It.

0: Hugel her med Moving to the Sun. Det her, det er mega nice. Direkte fra studiet Djurs Sommerland, som jo ligger den over til studiet i Randers. Hej Emil.
1: Alioppa.
0: Emil, jeg skal lige høre, hvad for noget vejr kommer jeg hjem til? Er det begyndt at regne endnu, eller skinner solen stadig?
1: Det sneer, Signe. Det er ret vildt, faktisk.
0: Yes, super, super. Så, ja. Det er perfekt.
1: Ja. Ej, du er moving to the sun.
0: Ej, hvor dejligt. Ej, det kan jeg
1: lide. Ja, men det er nemlig det.
0: Hvad skal man kunne lide i programmet i dag?
1: Jamen, vi runder lige noget en omgang. Mobile pay, og så tager vi også lige en fredagsslasker.
0: Åh, sådan. Jamen, fredag i ABC eftermiddag med Emil. Det er altså efter klokken 14, og jeg er ikke tilbage igen i morgen, men det er min søde kollega Emilie fra Djurs Sommerland fra 10 til 14, og ellers så er jeg tilbage igen på mandag. Hej, hej!

0: Nej.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli på blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
0: Riberhus skiveost til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Liberal Alliance Djursland har netop valgt ny ledelse med Sebastian Halkær Gravert som ny formand og Jørgen Munk som næstformand. På partiets generalforsamling blev der samtidig valgt en ny bestyrelse. Ifølge en pressemeddelelse fra Liberal Alliance Djursland skal ny ledelse og bestyrelse forsøge at samle liberale kræfter lokalt. Den nye ledelse vil også styrke partiets tilstedeværelse på Djursland. Den afgående LA-lokalformand Lars Møller Christensen fortsætter som kasserer i lokalforeningen. Myndighederne i Laos kan ikke bevise, at to danske kvinder døde af metanolforgiftning, og der bliver derfor ikke rejst tiltale for manddrab. Det oplyser Udenrigsministeriet efter et pressemøde i Laos i dag. Det juridiske spor er nu en mulig overtrædelse af reglerne for det destilleri, der producerede den spiritus, kvinderne drak og derefter døde. Familierne til de to afdøde kvinder har kritiseret efterforskningen både i Laos og herhjemme. Politiet mener, at der er en begrundet mistanke om, at en 28-årig tysk mand tilbage i april var involveret i et drabsforsøg mod en familie i Glostrup med en panserværnsraket. Det er retten i Glostrup slået fast ved et grundlovsforhør i dag, oplyser en anklager ved Københavns Vestegns Politi. Den 28-årige er nu blevet varetægtsfængslet. EU-kommissionen foreslår i dag en reform af EU-system for handel med CO2-kvoter. Det sker efter kritik fra industrien for, at reglerne svækker Europas konkurrenceevne. Reformen vil give industrien mulighed for at forurene i længere tid. Samtidig får industrien mulighed for mere finansiering til gengæld for investeringer i grøn omstilling i EU. Reformen forandrer kvotehandelssystemet til en investeringsmaskine, vurderer EU's klimakommissær.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: I dag der får vi lidt eller nogen sol, men også spredte byer og regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 22 og 27 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 27 grader.

0: I visse kredse bliver han bare kaldt Christer. Jeg kalder ham Christoffer, det tror jeg er den bedste måde at gøre det på. Ring om natten, tak til Signe, live fra Djurs Sommerland. Og nu.
1: Du lytter til ABC Eftermiddag.
2: ABC Eftermiddag. Mening.
0: Fredag. Jamen, det kræver ikke den store introduktion, for fredag, det er bare en klasse for sig selv. Mit navn, det er Emil. Apropos klasse for sig selv. Dagens udgave bliver ægte fantastisk med fokus på Tour de France. En fredagsslasker. Sagt på en anden måde, og sagt på godt jysk, så er det kaldt goddamn fæk også der. På vej i playlisten er der naturligvis også masser af hits. En ABC-klassiker i form af Rihanna og Jay-Z. Umbrella klar til dig om 3,5 minut. Først ny musik fra Peggy Goo. Woo, man.

Og håbe på, at jeg ikke skal bruge sådan en i dag. En umbrella. Rihanna og JC på Radio ABC. Og jo, så kunne det da godt være, at jeg skal bruge en paraply alligevel. I hvert fald her i ABC i eftermiddag. For god damn, det kommer til at regne med hits. Så ikke bare sådan nogle smådrøb. Nej, det kommer til at komme med et ordentligt skyld. Now bring it.

for Tobias Rahim og Mille. Ingen jæng, uden jange. Og vi bliver i det danske rose arti arti bliv, hvor du er klar til dig inden længe. Først Joel Corey.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Det er glad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
4: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne.
8: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: officielle VM-sang Shakira, Burna Boy, Die Die. Et lille tilbageblik på VM, om man vil, fordi på søndag bliver det afgjort det hele. Skal det være Spanien eller Argentina? Desværre ingen år. De blev slået ud i lørdags mod England. Satans ned. Hov, lørdag var der sgu da også ABC Beach Party. Ja, ja. Årets fedeste fest, hvor Mille blandt andet joinede festen. Udover at hun spillede til ABC Beach Party, så var hun også et smut forbi Roskilde Festival. Næststørste festival i Danmark, lige efter årets fedeste fest på stranden i Grenaa. Men jeg spurgte hende, det der med Roskilde Festival, hvordan var det egentlig?
1: Det var helt vanvittigt. Jeg tror stadig ikke rigtig, jeg sådan har lavet det sinke ind. Det var meget surrealistisk.
2: Altså, har du selv gået på Roskilde Festival før? Er du sådan en festivalgænger?
1: Ikke rigtig, faktisk. Eller sådan, jeg kommer fra Jylland, eller jeg kommer fra Aarhus.
2: Ja.
1: Så smuk er måske mere der, man har fundet mig i min
2: år. Altså på campingpladsen, helt ude?
1: Der var lige et år.
2: Okay.
1: Og der var faktisk også et år på Ros, men det klarede jeg ikke så godt, det skulle jeg
2: efter en dag. Har du et godt festivaltip så? Fordi du har jo lagt ismatten, var jeg ved at sige. Har du to go? Altså, godt liggeunderlag, tror jeg. Den er ret god.
1: Det er en god start.
2: Ja.
1: Altså, jeg ved det sgu ikke. Det er sådan noget med at huske nogle elektrolytter, noget vabelplaster og nogle ørepopper, som gør, at man kan sove eller et eller andet.
0: Og det er måske også den perfekte forberedelse til den 17. juli 2027, hvor det går ned. Det går løs. Det bliver fantastisk endnu en gang på stranden i Grenaa.

øjeblik, så zoomer vi ind i Tour de France-feltet. De er i dag i gang med den længste etape i hele årets Tour de France, men det er for så vidt ligegyldigt. Vi kigger ind i den mest middelmådige cykelrytter lige nu i Tour de France. Det er om lidt.

0: altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab? Så tilmeld dig nu på AGF.dk.
3: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer, og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering, blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Du der i Renault'en. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

APC eftermiddag. Det er fredag eftermiddag. Ikke bare sådan en fredag. Og dog, fordi fredag, det er bare altid nice. Le Tour de France. Det er primært det eneste franske, jeg kan ud over baguette og underdås dress. Jeg er ikke så god til fransk, for at være helt ærlig. Lille spoiler alert. Jeg ved godt, det var ironi. Men hey, det eneste, jeg æder råt andet end baguette fra Frankrig, det er Tour de France. Jeg elsker Tour de France. Og her i ABC eftermiddag, der sætter vi naturligvis fokus på festlighederne, men på en lidt anderledes måde. Nemlig ved at kigge på den rytter, der ligger midt i klassementet. Altså den mest middelmådige rytter, som i dag er Alex Aramburu. En rytter, der kommer fra Andorra, som kører for Cofidis i 2024. Der bliver han så spansk mester, men siden 2021, så har han faktisk ikke deltaget i nogen Grand Tours. Deriblandt altså så Tour de France. Ja, det var det. Altså forstået på den måde. Der er ingen, der ved noget som helst om ham. Jeg har googlet ham. Jeg har prøvet at finde frem til noget på ham. Der er ikke engang et kælenavn. Der er ingenting. Han er lidt som sådan James Bond, som går under radaren og ikke fortæller en skid om sig selv. Så meget på super middelmådig.

smut tilbage til 2012. Million Voices fra Otto Knows. ABC eftermiddag på en magisk fredag, hvor solen indtil videre skinner uden for studiet her på Randers Banegård. På trods af, at der er lovet regn og tordenbyer, og jeg ved fandme ikke hvad. Men ved du hvad, her i ABC eftermiddag, der regner det kun med hits. På vej til dig, frem mod ABC-nyhederne, der får du Bella K. Først, så skruer jeg op for et nummer, som er den bedste opfordring til den her fredag. Fordi i stedet for at sidde stille, i stedet for bare at slå op i banen, om man vil, i stedet for at surmule, ja, så vær med her i ABC eftermiddag. Det er dagens lige nu Slater i playlisten. God eftermiddag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og ind.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Ja, det husker derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: I årets udgave af Randers Ugen bliver det igen muligt at møde Randers FC-spillerne på Kirketorvet. Fans og andre interesserede for autografer kan tage selfies og få en snak med spillerne. Det er blevet en fast tradition, at Randers FC præsenterer sit 3F Superliga-hold i festugen. Arrangementet på Kirketorvet finder sted onsdag den 12. august sidst på eftermiddagen. Her vil der blandt andet være interviews fra scenen, hvor publikum kan sende spørgsmål til spillerne via de sociale medier. Spillerne vil bevæge sig rundt på torvet under hele arrangementet. Dagen vil også byde på masser af aktivitet og præmier. Det bliver den danske byggekoncern Årslev, der skal bygge landanlæggene til verdens første energiø, Energiø Bornholm. Kontrakten har en værdi på 3,7 milliarder kroner, det skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Anlæggene skal ligge på det sydlige Bornholm og ved Høje-Taastrup på Sjælland. Herfra skal de modtage og fordele grøn strøm på havvindmøller i Østersøen til både Danmark og Tyskland. Energiøen forventes at være klar til brug i 2034. Til den tid ventes den at kunne forsyne 3 millioner husstande og virksomheder med strøm. I en sag om et drabsforsøg på en familie med en panserværnsraket i Glostrup er en mistænkt mand blevet udleveret fra Tyskland. Det er kommet frem i et retsmøde i Glostrup her til formiddag. Her har en dommer varetægtsfængslet manden, så der er nu i alt 3 fængslet i den usædvanlige sag. Den 28-årige fra Køln blev udleveret til danske politifolk i går. Han nægter sig skyldig, men erkender at have været impliceret i nogle faktiske forhold, har mandens forsvar oplyst.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: Det er ikke lidt en blandet postbolger, hvad angår vejret i dag, fordi det starter godt, og til sydlandet så slutter det tvivlsomt. For det bliver lidt eller nogen sol, men vi får også spredte regn- og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 22 og 27 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers, lige nu 27.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er

0: Desperado. Det er ABC eftermiddag. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, så skal der lyde et kæmpe stort velkommen indenfor. Og ja, der er lavet lidt forskelligt vejr. Lidt skybrud, lidt solskin og alt derimellem var jeg ved at sige. Men bare roligt, den faste base, det er ABC eftermiddag med masser af hits på vej til dig. Cat's Eye og Gabriella, det er om 3,5 minut. For Somber og Homebreaker.
1: ABC. Eftermiddag med Emil.

eftermiddag. En fredag eftermiddag, hvor vi sparker weekenden i gang. Og måske endda også en sommerferie eller to. Om et øjeblik med fokus på MobilePay. Endda får du Burhan G med Dina.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. I like
9: it. Tilbage til musikken.
8: Du lytter

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det kommer til at lyde dumt, det her, men hvis du ikke ved, hvad MobilePay er, så har du nede under en sten et sted, du kan overføre penge, sorte penge eller huslejen. Da jeg så sidst skal bruge min MobilePay, der sker der noget fuldstændig magisk. Jeg er ude at spise med en kammerat, og da vi ligesom skal til at splitte regningen, og jeg skal til at overføre til ham, ja, så dukker der en lille boks op i appen. En boks med teksten, er du vild med MobilePay? Simpelthen lige, hvor jeg skal rate MobilePay. Det er et spørgsmål, som... Altså, det afhænger meget af, om du enten får eller giver penge. Altså, det er lidt en vippedel, var jeg ved at sige. Jeg elsker MobilePay, når der dukker en notifikation om, at der lige er tjekket penge ind. Omvendt så havde jeg også at sidde helt skamfuld og overført beløb til mine venner. Og endnu værre, du kender det godt, det der, når man får en anmodning, når man mindst venter det. Sidder på toilettet måske endda, så dukker der lige pludselig op. Morten, han anmoder om 20 kroner. Så min kærlighed til MobilePay er splittet.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
2: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Lige nu, Works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. XL Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Buongiorno. Hello. Guten tag.
6: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
5: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
6: Besøg Grenaa.
5: En levende handelsby gennem 150 år.
7: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hasten.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: ABC Eftermiddag.

Lola Young og Messi på ABC. Der er lovet skybrud. Der er lovet torden. Der er lovet regn. Men ved du hvad? Du skal blive på ABC, fordi klokken 1 i nat, så spænder vi sikkerhedsselen. Vi går ind i flyet. Ved du hvad? Du er allerede igennem sikkerhedskontrollen, og du har allerede sat dig til baren og fået dig den første drink. Og det er lige præcis den drink, der skal med ombord på flyveren direkte til Ibiza.

er det i selskab med Ibiza World Club Tour Radio Show. Fordi det her, det er kun rent mentalt. Du kan holde dig hjemme i stuen, i bilen, uanset hvorhen med Ibiza i ørerne. Fordi at klokken 1 i nat, der tager vi afsted med radioshowet. Og ved du hvem, der står bag pulten? Vi skal et smut til Tyskland. Tino Piontek. Jeg tror ikke, han er i familie med Sepp Piontek. Til gengæld sådan 46 år. Født i Østtyskland, Dresden, og lavede faktisk allerede musik, før muren faldt. Og det var først derefter, han fik succes. I dag kl. 1 her på ABC, der kan du glæde

nemt også gøre, når vi flyver afsted til Ibiza. Lige her på Radio ABC Ibiza World Club Tour. I selskab med Purple Disco Machine. Og ved du hvad, vi 20 starter den nu. Altså som i, jeg har lige taget solbriller på. Lige smurt mig ind i solcreme, selvom jeg står indenfor. Og så får du den rigtige Ibiza-vibe. Lige nu, Purple.

0: eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.
1: De 50 mest spillede sange på Radio APC.
2: Lyt med i morgen fra klokken 14.
1: APC Top 50.

Benjamin Hauer, Portugal på Radio ABC. Og hvad vigtigere er, på vej til dig er der også en officiel fyraften her på ABC. Og naturligvis, når det er fredag, og det er fyraften, og du skal på weekend, eller måske endda sommerferie, ved du hvad, så har jeg en fredagsslasker klar til dig. Og uff, der kommer fart på i dag. Først Lamin, og kun os.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham.
7: Han stornyder den ostemad.
10: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
19: Hvem du elsker, hvad du tror på.
20: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forfulgt.
21: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
22: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: musikken.
1: Du lytter

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: I årets udgave af Randers Ugen bliver det igen muligt at møde Randers FC-spillerne på Kirketorvet. Fans og andre interesserede for autografer kan tage selfies og få en snak med spillerne. Det er blevet en fast tradition, at Randers FC præsenterer sit 3F Superliga-hold i festugen. Arrangementet på Kirketorvet finder sted onsdag den 12. august sidst på eftermiddagen. Her vil der blandt andet være interviews fra scenen, hvor publikum kan sende spørgsmål til spillerne via de sociale medier. Spillerne vil bevæge sig rundt på torvet under hele arrangementet. Dagen vil også byde på masser af aktivitet og præmier. Det bliver den danske byggekoncern Årslev, der skal bygge landanlæggene til verdens første energiø, Energiø Bornholm. Kontrakten har en værdi på 3,7 milliarder kroner, det skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Anlæggene skal ligge på det sydlige Bornholm og ved Høje Tostrup på Sjælland. Herfra skal de modtage og fordele grøn strøm på havvindmøller i Østersøen til både Danmark og Tyskland. Energiøen forventes at være klar til brug i 2034. Til den tid ventes den at kunne forsyne 3 millioner husstande og virksomheder med strøm. I en sag om et drabsforsøg på en familie med en panserværnsraket i Glostrup er en mistænkt mand blevet udleveret fra Tyskland. Det er kommet frem i et retsmøde i Glostrup her til formiddag. Her har en dommer varetægtsfængslet manden, så der er nu i alt 3 fængslet i den usædvanlige sag. Den 28-årige fra Køln blev udleveret til danske politifolk i går. Han nægter sig skyldig, men erkender at have været impliceret i nogle faktiske forhold, har mandens forsvar oplyst.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Som var det Hannah Montana, så bliver det best of both worlds, hvad angår vejret. For det bliver med lidt eller nogen sol og spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige med skybrud, havl og stærke vindstød. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 22 og 27 grader. Den aktuelle temperatur Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, den er faldende og lige nu 25 grader.

0: lige her i ABC eftermiddag. Mit navn det er Emil, og jeg skal nok sørge for, at du får en god start på weekenden, og måske også ferien. Det eneste, du mangler, det er en fredagslasker, og ved du hvad, den er klar til dig inden længe. Du skal bare skrue op, for der er så meget fredagsstemning, at det halve kunne være nok. På vej til dig, Jyste og Sam Harper, tidligere powerhit Just a Little. Først Mille og Uro, drømmefanger. God eftermiddag, god fyraften, god weekend og eventuelt også god ferie.
1: ABC eftermiddag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: For første gang på lige præcis det her nummer. Gud.
1: ABC Eftermiddag.
2: Fredagslaskeren. Fredagslaskeren.
0: Og du kender godt det der, når ens bedste ven kommer hjem fra ferie. Man behøver ikke introduktion. Alt det der fordømme, det der, man plejer at gøre i et venskab til at starte med. Ved du hvad, det er smidt ud af vinduet. Det her, det er en vaskeægte klassiker, som er den her uges fredagsslasker. Vi springer for overalt.

0: Radio ABC, Benny Blanco og Calvin Harris, I Found You. Jeg har en kærlighed til weekend. Jeg har en kæmpe kærlighed til weekend, men Emil Kruse, min navnebror, han har også en kæmpe kærlighed for Remy. Emil, sidst vi snakkede sammen, der snakkede vi altså om din rider. Og der snakkede vi om, at du gerne vil have noget specielt på, nemlig et billede.
1: Ja.
0: Et billede, du gerne vil have på.
1: Ja.
0: Vi har simpelthen fået lavet et gigantbillede af Remy.
1: Hvor er det stort.
0: Remse.
1: Kæft, hvor er det stort. Jeg skal op i studiet, det her.
0: Kæmpe Remy. Altså, det fede, jeg kiggede lidt rundt. Han joiner jeg jo, da I spiller... til X-Factor.
1: Ja.
0: Og jeg, det er ikke, fordi vi skal hænge ham ud. På et tidspunkt, du redder ham lidt.
1: Ja, jeg prøver i hvert fald. Jeg prøver at redde ham lidt.
0: Men det fungerede sygt godt. Ja. Hvorfor er forholdet til Remy, som det er?
1: Jeg ved det ikke. Altså, for det første er han jo fucking kæmpe hits med. Altså, han har skrevet nogle kæmpe sange, og stor respekt for ham. Men jeg tror også bare, at han er jo bare en karakter. Altså, og da vi skulle spille det der show, X-Factor-showet, der kom han med kæmpe selvtillid og rullede op i sin store G-Wagon. Jeg er jo gammel rapper, så... Ja, vi øver den 3 gange, og så sidder den i skabet, og den sad ikke i skabet for noget tidspunkt. Jeg og mig og Benjamin stod lidt tilbage og var sådan, nå okay, ja, vi tager den i morgen, det bliver pis fedt.

0: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
2: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

Disco og eller Henderson React. ABC Hotline naturligvis åben. Har du lige præcis det der fredagsnummer? Lige præcis det nummer, der skal i playlisten. Og sørg for, at den her fredag får et løft. Ved du hvad? Grib knoglen, send mig en sms eller ring ind. 28 36.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
18: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgere i Randers Kommune får også resten af året mulighed for at møde borgmester Rosa Lykke Yde til åbne samtaler om lokale forhold og udviklingen i deres område i kommunen. Randers Kommune fortsætter nemlig ordningen med borgermøder, hvor borgmesteren både møder borgere på Randers Bibliotek i Kulturhuset, men også ude i de mindre bysamfund med bogbussen. Der er planlagt yderligere 5 møder mere i 2026, blandt andet Gerlev, Havndal, Spentrup og Fårup. Formålet er at give borgerne mulighed for at komme med idéer, spørgsmål og tanker om fremtiden. Danmark får ros for en stærk retsstat i en ny rapport fra EU-kommissionen, men rapporten peger også på et område, hvor Danmark halter efter. Der mangler nemlig regler for, hvor hurtigt ministre kan skifte fra politik til job i det private erhvervsliv. EU-kommissionen fremhæver fortsat risikoen for såkaldte svingdøre mellem politik og erhvervsliv. Politiet er kommet et skridt videre i efterforskningen af et skyderi i Vejle i tirsdags. 2-3 borgere har henvendt sig med nye oplysninger. Sagen drejer sig om en parkeret bil, der blev ramt af 3 skud. Ingen personer kom til skade, men takket være vidnerne og ny videoovervågning har politiet et bedre indblik i gerningsmandens færden, oplyser Sydøstjyllands Politi. Ingen er endnu anholdt i sagen, og politiet hører stadig gerne fra borgere med videoovervågning fra stedet. Grønlands Universitet i Lise Matusafik har i snart et år afvist at indgå nye forskningsprojekter med amerikanske institutioner, det skriver videnskab.dk. Eksisterende samarbejder fortsætter, men der etableres ikke nye, oplyser rektor Marie Kleist. Grønlands Naturinstitut har tidligere meddelt, at de også stopper nye forskningssamarbejder med amerikanske partnere.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og fra en opdatering på nyhederne af Claus Moquist, så tager jeg lige en opdatering på vejret, hvor det bliver en aften og nat med mest tørt og til dels klart vejr, temperatur ned mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 22 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Spanien, eller er det Argentina? Det her nummer, det har allerede vundet at være den officielle sang Shakira og Burner Boy, Die Die. Det er ABC Eftermiddag. Mit navn, det er Emil, og lige nu, der får du Andreas Odbjerg.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

Contrix og Golden. Den gylden fredag, hvis du spørger mig. Om et øjeblik, så zoomer vi ind på Top Gun og Gops. Ja, dem Top Gun og Gops. Mere om det lige om lidt.

0: Præmien er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: huset lige om LN 28 36 12 12. Jeg får i hvert fald videre, min kæreste. Du finder ham aldrig, Emil. Og der skal selvfølgelig lyde et kæmpe stort, kæmpe tak, men det er ABC eftermiddag. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg tit falder over det her klip. Jeg synes simpelthen, at der er noget fuldstændig magisk over det, fordi de åbner op for noget specielt. De åbner op for noget, jeg faktisk ikke lige vidste om musikbranchen. Fordi Top Gun og Gops var på besøg hos Jørn i Mega Nice, og der fik de sig en snak om, at det bestemt ikke er første gang, de arbejder sammen.
1: Vi lavede noget musik for nogle år siden, faktisk.
2: Ja.
1: Men som ikke blev til noget. Så
3: det bliver aldrig udgivet, eller?
1: Ja, det bliver aldrig udgivet.
3: Okay.
1: Sådan er det altså tit. Man laver ret meget, og så står Sol, Måne og Stjerne bare ikke lige død.
3: Det var, nej.
1: Altså, fuck, mand, der ryger mange gode sange i skralderen nogle gange. Men nu er vi linket op.
3: Falder du, så falder jeg.
1: Ja.
3: Hvordan opstod den så?
1: Det var en sang, som jeg kom til at starte med at skrive på.
3: Kom til?
1: Ja, du. Jamen altså. Og så...
3: Det er ikke bare, når det sker lige pludselig, man kommer på en skide god sang, altså.
1: Jamen, man skal skrive ret mange, før der kommer en, der er værd at gemme, faktisk, vil jeg sige. I hvert fald for mig.
3: Okay.
1: Men så var jeg bare sådan halvvejs. Den her sang, den kunne Victor være ret fed på. Fordi, synes jeg, at Victor også har sådan et seriøst lag og en family man og sådan noget. Og det er jo en sang om at stå med ens partner og stå sammen.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Er det ikke sådan, du også
2: jo, præcis. Og så ringede du til mig lige pludselig. Var derhjemme.
1: Søndag morgen.
2: Jeg havde en lang aften dagen før. Så ringede Olli til mig og var sådan, hey, har det her track? Og så var det en rimelig sådan easy derfra.
1: Ja. Yeah.

0: fordi at han er en mand, der holder sig inde i branchen. Han kender mange mennesker. Derfor så havde jeg et rygte omkring... om at Jay fra Nick & Jay har fået et akvarie fra Iram DD. Jeg har hørt, at Iram DD har givet et saltvandsakvarie til Jay fra Nick & Jay. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Det lyder helt vanvittigt. Men det er noget, jeg har hørt på vandrørene, og det lyder så sindssygt. Og jeg ved ikke, om du kan be eller afkræfte den historie.
1: Okay, hvad hedder det? Jeg synes, du reacher efter en fuldstændig vanvittig afsløring her. Ja. Jeg er ked af, at jeg hverken kan be eller afkræfte det. Og det er ikke engang, fordi jeg prøver at holde hånden over noget. Jeg synes bare, det lyder så langt ud, det du siger. Så jeg vil sige, nej, jeg ved ikke, om Jay har modtaget en salvandsakvarie af RMDD. Jeg vil så sige, det kunne ikke lyde urealistisk.
0: Nej.
1: Altså, du ved, jeg føler også, du ved, det er... Ikke for at sådan sammenligne i forhold til, men det er mere i forhold til at sammenligne med sådan noget der med sådan nogle mærkelige ting, der er blevet givet mellem artister gennem tiden. Ja. Og Burhan G har sådan en ting med, han gør det der.
0: Nå.
1: Du ved, nogle gange, hvis du kommer hjem til en eller anden, du ved, så kan der være et eller andet vildt ur, der hænger på væggen og sådan, og hvor har du fået det fra? Det er Burhan. Og der var også et tidspunkt, hvor Burhan G, han kom ind og surprised Anton og jeg, dengang vi lavede koncert som City Boys inde i Tivoli i København. Ja. Så kommer han den vildeste Supreme-jakke. Sådan en selvoplysende jakke. Og Anton kigger på den. Og siger, fuck, den er sindssyg, den her jakke. Og det er efter, vi har spillet. Tager han den af og siger, her, værsgo, vi ses. Så var jeg sådan der. Hvad? What the fuck? Okay, fint, vi ses.

0: Det er Lasse.
1: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
0: Ja, hej.
1: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
0: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
2: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: I skolens sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning.
7: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

ind på ABC Top 50. Hvem der egentlig er nummer 1, kan du tjekke ud på vores hjemmeside radioabc.dk eller hør listen fra ende til anden på vores Spotify. Ellers så skal du bare blive hængende til i morgen. Ja, for i morgen der præsenterer jeg en ny nedtælling over de 50 største hits fra ugen, der gik. Hvem der går nummer 1? Jeg fortæller dig det ikke.

Tidligere etter på ABC Top 50, Tovelo og Stromae de Flore. I øvrigt det mest franske, jeg kan ud over La Tour de France. Og det var samtidig alt, hvad jeg havde til dig. Mit navn er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med. Jeg er tilbage i din radio i morgen, for klokken den er 14. Med en ny nedtælling over de 50 største hits fra ugen, der gik. Jeg slutter af med Annika. God weekend.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spare penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50 hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgere i Randers Kommune får også resten af året mulighed for at møde borgmester Rosa Lykke Yde til åbne samtaler om lokale forhold og udviklingen i deres område i kommunen. Randers Kommune fortsætter nemlig ordningen med borgermøder, hvor borgmesteren både møder borgere på Randers Bibliotek i Kulturhuset, men også ude i de mindre bysamfund med bogbussen. Der er planlagt yderligere 5 møder mere i 2026, blandt andet i Gerlev, Havndal, Spentrup og Fårup. En borger er død efter skudepisoden i Nørresundby tidligere i dag. 2 andre, hvoraf den ene er betjent, blev såret af skud, oplyser Nordjyllands Politi. Ildkampen udspillede sig i et industriområde i Nørresundby under en brand. Da politiet kom frem, blev de beskudt af en mand. Politiet skød tilbage og ramte den mistænkte, som er alvorligt såret. Under skyderiet blev en politibetjent og en civil borger også ramt af skud. Borgeren blev dræbt. Politimanden er såret, men i stabil tilstand. Politiet kender endnu ikke alle omstændigheder præcist, for eksempel hvad der udløste skudepisoden. Politiet efterlyser vidner. Badetøjsfirmaet Copenhagen Cartel, der er kendt fra tv-reality-programmet Løvens Hule, er blevet idømt en bøde på 500.000 kroner. Firmaet er dømt for at vildlede sine kunder om bæredygtighed og genbrug. Københavns Byret fandt firmaet skyldig i samlet 17 tiltalepunkter. Danmark får ros for en stærk retsstat i en ny rapport fra EU-kommissionen, men rapporten peger også på et område, hvor Danmark halter efter. Der mangler nemlig regler for, hvor hurtigt ministre kan skifte fra politik til job i det private erhvervsliv. EU-kommissionen fremhæver fortsat risikoen for såkaldte svingdøre mellem politik og erhvervsliv.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I aftens bredde regner tordenbyer lokalt måske som skybrud, i nat tørt og klart 14-19 grader. I morgen sol, men også regner tordenbyer 18-23 grader og skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Det er weekend på ABC.
1: Du lytter til ABC Party Night med Morten.
2: Tak til Emil fra ABC Eftermiddag, og så velkommen til festen fredag aften på ABC ovenpå en fantastisk sommeruge og en noget lummer afslutning her i dag, kan man sige. Så er vi klar til det. Først med den danske dance chart, så følger Warm Global Dance Radio charten, og så er der de fedeste party night mixes. Skal vi ikke bare se at komme i gang? Først listen, der bygger på, hvad de danske DJ's mener er de største hits ude på floors, og hvor det i sidste uge var Benjamin Hav med Portugal, der holdt førstepladsen. Men vi starter med en nyhed. Direkte ind på plads nummer 50 kommer Thor Farlov med Vind og Vejr.
1: Dance-charten på ABC.
0: Nummer 50.

0: Houston, Jax Iles og Jon Turn the Lights Off finder vi i denne uge på plads nummer 43, dagens stjerne. Re-entry i denne uge, det vil sige, den vender tilbage. Og både Houston og Jax Iles lavede det vildeste show til ABC Beach Party i lørdags på stranden i Grenå. Var der med? Og tusind tak for din entusiasme. Det var lige præcis sådan en strandfest, den skulle være. Og Houston, ja, hun gav et fedt set. Og her i dagens stjerne, der skal vi faktisk høre hende igen for hendes nye single sammen med Sam Harper, Just a Little, den finder vi på plads nummer 41.
1: Dansk charten på ABC.
2: Nummer

0: Det går 6 pladser op i denne uge for Guld i Munden og Savers. Vil du noget komme ind på Dance-charten på plads 43 i denne uge 37. pladsen? Så gør vi lige et kort break, og så fortsætter vi med en sang, som nu har været på listen i 30 uger. Den har været på førstepladsen, og i denne uge vender den tilbage. Det er Taylor Swift, der fører os videre om et øjeblik med The Faith of Ophelia.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: booster.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
5: Dagens charten på ABC.
6: Nummer 32.

0: Endnu en re-entry på danscharten. Søren Torpegaard Lund vender tilbage på plads nummer 31 med Før vi går hjem. Videre op ad listen, og på plads nummer 29, der er det nu tid til Afrojack, Sia og David Guetta samarbejdet Awake Tonight.
1: Danscharten på ABC.
2: Nummer 29.

0: Bowser, der i sidste uge var på 7. pladsen med deres store hit Magnetic. Her efterfølgeren Lose Myself, som vi denne uge finder på plads nummer 28 af dagens stjerne. Det er lige en enkelt plads ned. Dansk musik tager os videre efter reklamerne, når vi skal høre GC og Annikas Drukner.
1: Henrik her fra Memphis Mansion.

0: amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Øster Hurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: Buongiorno. Hello. Guten tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenå.
4: En levende handelsby gennem 150 år.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
7: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja Vej Randers, Partybowling med rød kegle.
8: Dance-charten på ABC.
9: Nummer 26.

0: En klassiker i en ny indpakning for David Guetta. Her var det Milky's nullerhit Just The Way You Are, som i denne uge indtager plads nummer 25 på Dancecharten. Det er et gevaldigt hop op, 24 pladser op ad listen. Her senere så skal vi høre de nye ABC Power Hit i dag. Noah Carter og Thor Farlow er ude med en ny sang tilsammen, og den får du lyt på. Men vi skal lige igennem et par placeringer først. Her på 23. pladsen, der er det samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Dancecharten på ABC.
2: Nummer 23.

0: Lamin og Annika, hun er repræsenteret indtil flere gange på dancecharten. Her var det Hold Mit Tempo. Husk på, du kan se hele listen på vores hjemmeside radioabc.dk. Og nu kommer vi til en artist, som du kan opleve senere i nat, fordi det er nemlig ham, der er gæste-DJ i Ibiza World Club Tour Radio Show. Det er et mixshow, som vi sender her i Party Night hver eneste fredag nat fra klokken 1 til 2. Og i nat, ja, der bliver du underholdt af Purple Disco Machine. Her på Dancecharten, ja, der finder vi ham nu med hans aktuelle hitsingle Disco Cherry.
1: Dancecharten på ABC.
2: Nummer 19.

Den kom ind på listen i sidste uge på en 10. plads, dropper 8 til 18. Her var det David Guetta sammen med Third Party og John Martin og Human. David Guetta, som vi kommer til at høre mere til senere. Han har altid flere tracks med på dancecharten. Men nu, der skal det dreje sig om det nye ABC Power Hit. I dag udkommer et samarbejde mellem Noah Carter og Thor Farlow, og det synes vi er en mega fed, funky sommersag. Prøv at tage et lyt på siden sidst. A-A-B-B.

0: Det før for 2 år siden i 2024, ja, der gik Noah Carter og Thor Farlow tilsammen på tracket Alt Det. Og det er en sang, der siden da har streamet mere end 23 millioner gange. Og nu, ja, der prøver de så igen med den her siden sidst, der udkommer i dag, og som vi har gjort til det nye ABC Power Hit, og som jeg ser som en absolut værdig kandidat til den danske dansestjerne. Jeg spår, at vi kommer til at se den på listen måske allerede i næste uge. En ting er sikkert, det er, at vi fortsætter nedtællingen mod toppen og finder ud af, om Benjamin Hav holder førstepladsen fra i sidste uge med Portugal. Om lidt, der er vi nået til 17. pladsen, hvor vi skal høre David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Du skal bare blive lige her på Radio ABC.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Dance-charten på ABC. Nummer 16. Du lytter til ABC.
1: Vi giver dig

0: Hej med dig, det er Morten her, i gang med den danske dance chart, som vanligt her fredag aften i ABC Party Night, og hvor vi lige har hørt den sang, der har været længst tid på listen nu. Ray, det er blevet til 40 uger for hende, But Where Is My Husband, og så går hun i denne uge endda 3 pladser op fra 19 til 16. Nu kommer vi til sommerduetten mellem Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er Rasmus Skødt, der står for den her remix-version af Den Danske Sommer.
1: Dance charten på ABC.
2: Nummer 5.

0: Shakira og Burna Boy med Die Die, og det er jo altså på søndag aften, at det går løs i VM-finalen mellem Spanien og Argentina. Og hvor man har et halftime show, det er ikke noget, man er vant til i fodboldens verden. Men ja, det er jo på amerikansk grund, så derfor så bliver pausen mellem de to halvleje altså forlænget en hel del, og det har der også været en hel del snak om. Shakira og Burna Boy kommer du med garanti til at opleve sammen med blandt andet Justin Bieber, Madonna, BTS, og så kommer der også figurer fra The Muppet Show på scenen. Det bliver fantastisk. Undertegnet her sidder ved skærmen. Det vil jeg love dig. Nu, der skal vi til den højst placerede nyhed på dance charten i den her uge. Direkte ind på en 11. plads kommer et dansk projekt bestående af en hel række artister. Det skal jeg nok fortælle dig om. Lad os lige første omgang tage et lyt på sangen og se, om du måske genkender den.
1: Dance charten på ABC.
2: Nummer 11.
3: Hvis du for

0: tilbage.
1: Det var i 1991, at bandet Back to Back med Morten Remer i den vokale forgrund udgav hittet En som dig, og her i 2026, ja, der er den altså taget op igen, og de er også krediteret Back to Back, og det sammen med Rune Rask og Hampenberg, der står for produktionen Blæst, som nu i form af Sasso lægger den vokal, som vi hører på nummeret, og så den svenske rapper fra Stockholm, Adam, som lige kommer ind over med et rapvers også. Så er der altså lagt op til en nyfortolkning af den her klassiker her i sommeren 2026, og de danske DJ's har altså taget rigtig godt imod den direkte ind på en 11. plads som den højeste nyhed i denne uge. Vi hopper ind i top 10 om et øjeblik, så er vi videre med en sang, der var en nyhed i sidste uge på 11. pladsen, men bevæger altså opad. Det er Rune Rask endnu en gang, som vi jo altså lige har hørt, som er producer på tracket her, som er gået sammen med Medina på nummeret Alle mine veninder i efterreklamerne.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med rød kegle,
11: Dance Charten på ABC nummer 9.

0: eller ej. Hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.
1: De 50 mest spillede sange på Radio ABC.
2: Lyt med i morgen fra klokken 14.
1: ABC Top 50.
2: Dance-charten på ABC nummer 8.

0: Vi bevæger os stille og roligt mod toppen af dancecharten, og her med Bob Sinclair og Kaisers nyfortolkning af 80'er hittet fra New Shoes, I Can't Wait, som i denne uge lige går en enkelt plads op fra 9 til 8. Syvende pladsen, som i sidste uge, det er Bowser, der holder placeringen med Magnetic.
1: Dancecharten på ABC.
2: Nummer 7.

0: UNG og Medina tilsammen på Gem dit nummer indtager 6. pladsen ned for sidste uges 3. plads her på den danske dance chart, hvor vi nu kun mangler top 5 og de 5 sange, der kæmper om førstepladsen. Det er Hammenberg remixet af Hugorms Hold om mit hoved. Det er Hugel med Moving into the Sun. Det er naturligvis sidste uges etter Benjamin Hav med Portugal. Det er Rune Rask og Hammenberg, der også har nyfortolket en dansk ting, nemlig Minds of 99 under din sne. Og så er det Calvin Harris og Jazzy med Satisfy. Hvem løber afsted med sejren? Find ud af det om et øjeblik, når jeg er klar med finalen af den danske dance chart her i ABC Party Night.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
2: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp.

0: det tilbud, der vælter kejler. Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Har du brug for sand, grus eller skaver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
3: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
4: Den franske autospecialist.
3: Voilà!
5: Den franske, det er Jesper.
6: Salut, je voudrais commander une révision de service.
5: Ah, hvad for noget?
7: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl, Majavej Randers, Partybowling med rød kegle. Dance chart.

0: Hugorm og Hampenberg holder mit hoved. Det er en enkelt plads ned denne uge. Til gengæld er det to op for Calvin Harris og Jazzy, som vi lige har hørt, til den bedste placering for dem indtil videre, en fjerdeplads med Satisfy. Og så skal vi have top 3. Og på tredjepladsen, der går det altså gevaldigt mod toppen. Og ja, han har altså ramt toppen af andre hitlister. Måske han også gør det med den danske dance chart her hen over sommeren. Franske Hugel her sammen med IML Angel og Alternate går fra 8 til 3 med Moving Into The Sun.
1: Dance charten på ABC.
2: Nummer 3.

0: forandringer her i toppen af den danske dance chart. Andenpladsen endnu en gang i denne uge. Rune Rask, Hampenberg, Minds of 99 med Under din sne. Og ja, det betyder så også endnu en uge på førstepladsen. Benjamin Hav med Portugal.
1: Dance charten på ABC nummer 1.

0: Benjamin Hav og Portugal indtager endnu en gang toppen af den danske dance chart. Og husk på, at du kan se hele listen på vores hjemmeside, radioabc.dk. Vi skal fortsætte festen her i ABC Party Night om lidt med Warm Global Dance Radio Chart. Nu har vi hørt en hitliste baserende på, hvad de danske DJ's mener er de bedste. Så skal vi høre de 20 mest spillede dance tracks på radiostationer fra hele verden. Og det er, når Paul Rudd er klar med nedtællingen over dem om et øjeblik her på ABC.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 11. pladsen i denne uge på Warm Global Dance Radio Chart var Sonny Federa og Li Bianca med Let Me Be In Your Arms. Paul Rudd er klar med top 10 om et øjeblik.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
3: ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Hos Auboranas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
10: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
9: Tak, Henrik.
11: Auboranas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
12: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
13: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
14: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader, kun 1099. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Sund, Torsøs og Tørslev og Hasten.
15: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
16: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriseret Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
17: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
18: ABC Party Night.
19: Party Night med Morten.
0: Og så er Paul Rudd klar med de 10 mest spillede dance tracks på alverdens radiostationer.
20: Warm Global Dance Radio Chart.
21: Hi, I'm Paul Rudd, and we're about to go into the brand new Top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
22: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.
21: At number 10, down 4 places this week, Fisher and Tones and I with Favor.
22: Number

0: Global Radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Det var denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart. ABC Party Night fortsætter med vores Party Night Mixes. Om lidt er det tid til Benji of Sweden.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Jeg er ikke,
15: for Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
20: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
23: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
25: Næste kald kommer fra William på 7 år.
26: Hej.
25: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
26: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
25: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
27: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
28: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
29: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
30: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer. Og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering. Blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
31: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
32: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
33: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
32: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
33: Besøg Grenaa.
32: En levende handelsby gennem 150 år.
34: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
35: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at et service-eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.

0: er Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Det er tid til aftenens Party Night Megamix fra Benji of Sweden. Og ja, jeg vil godt lige sende en tanke ud til Benji, for det har været en rigtig røv-lorte uge for ham. Hans hund skulle gennemgå en helt ukompliceret tandoperation, men får så en allergisk reaktion, og efter operationen dør 3 år gammel. Så det er sgu lidt op ad bakke. Så vi sender de varmeste tanker til Stockholm og til Benji of Sweden.

0: Det var denne uges Party Night Megamix fra Sam Felt. Vi fortsætter her på ABC om lidt med Lucas and Steve.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
9: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter Tiggi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
20: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
0: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
26: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
27: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
28: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
29: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.

0: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
4: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: booster.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
7: Velkommen på ABC.
8: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
7: ABC.
8: ABC Party Night.
7: Party Night med Morten.
9: Vi har 2 timer endnu her i Party Night, og den sidste af dem, den byder jo på Ibiza World Club Tour Radio Show i denne uge mixet af Purple Disco Machine. Hold dig klar til det, men først så er der en time med Alok og Controversia Radio Show.
10: 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på sindfuld.dk.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Lad os sige, at... og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
20: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Night.
1: Radio ABC Party Night.
0: Med Morten.
2: Vi nåede frem til afslutningen af fredagens udgave af Party Night. Jeg er tilbage igen lørdag aften fra klokken 18 med en ny fest til dig. Men her fredag nat, der sætter vi altid punktum med Ibiza World Club Tour Radio Show. En ny top DJ til dig hver uge. Og den næste time, ja, der er det Purple Disco Machine bag pulten. Tak for i aften, god nat og god fornøjelse.
0: Ibiza. We love Ibiza house music. Follow us on IbizaWorldClubTour.com.